0: qué iniciativa interesante. Olga Rivas, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Eva?
0: Buenos días. Parabéns, directora da Fundación Roberto Rivas. Benvida a este café. Hay moito que contar, así que temos que traballar, Olga.
1: Muy bien, pues hello.
0: Leva poucos días dende esa inauguración El Palomar, coincidindo co seu 15º aniversario. Pues un espazo con unhas peculiaridades extraordinarias. Abrimos as portas e nos contas.
1: Estupendo, pues encantada tamén de abrir as portas e recibirvos. Efectivamente, pois levamos traballando 15 anos dende a Fundación Roberto Rivas con unha idea central que é pensar que o medio rural é un bo entorno para vivir mellor, para emprender tamén proxectos de emprendemento, ter nosos proxectos de vida tamén ali e ir construindo comunidades. Ese é un bo motivo para celebrar, eso fixemos o xoves pasado.
0: Bueno, pues una especie de espazo en donde hay cantidad de actividades, todas ellas tienen varios objetivos, ¿no? Una casa de labranza rehabilitada, ten un pombal tradicional, que é unha beleza, non?
1: Pois sí, quedou moi ben, moi bonito, e a casa tamén, unha casa de labranza, como dís, unha casa de labranza antiga que estaba en ruínas e que recuperamos para as actividades da Fundación e para abrir a esa comunidade que fomos construindo nestes últimos anos en torno ao emprendemento rural. Ese espacio, pues abrímolo dende ese día, dende o xoves, coa idea de poñerlo a traballar para esa comunidade de emprendedores e de colaboradores que fomos tecendo, e tamén abertos a súas propostas, ¿no?, as necesidades que teña esa comunidade emprendedora. Despois sí, tamén con un programa de actividades aberto a todo o mundo, que eso é no que estamos traballando e diseñando para de cara a setembro ter un programa completo de actividades que propoñer, ¿no?
0: Con ese espírito, ademais, todas elas de facer pois que ese mundo rural teña visibilización de oportunidades de emprendemento, de innovación. O sea, que isto, que parece que así, pois unha cuestión que se está falando moito de isto, a verdade é que en moitos casos supoño que hai que poñer encauzar, non, todos os contidos e materializalos. Como vai a traballar en este novo espazo que está en Silleda, ¿verdad?, de la localización del Palomar, en Silleda.
1: Está ubicado en unha aldea pequena, en Sestelo, no concello de Silleda, onde temos a nosa orixe, a propia fundación. Pensamos que dende un lugar pequeno, dende accións moi locales, tamén podemos tener unha repercusión que transforme o entorno, que transforme ese territorio e que conecte con outras iniciativas tamén a nivel máis global. E así como vimos traballando nesta última trayectoria, en eso continuaremos, ¿no?, conectando o que fagamos no Palomar con outras iniciativas e, sobre todo, con outras redes, con outra xente que está traballando noutros lugares e que temos esa sintonía de ter un propósito común, que é pensar que apostar polo rural e que no rural hai oportunidades de futuro e que é importante tecer esa comunidade, esas redes que nos permitan desarrollar os proxectos nesas aldeas ou nesos concellos pequenos, tamén do interior, e loitar tamén contra esa despoboación, que é o reto polo que traballa a Fundación, ¿no?
0: Pois sí, o certo é que está en un punto, ademais, onde hai moitísima actividade relacionada justamente con isto que estamos comentando, ¿no? Así que apoios e riqueza haberá moitísima para facer todo tipo de actuacións.
1: Bueno, hai... penso que unha aposta seria por empezar a pensar no rural de outro xeito, non? Como che decía, pois vimos traballando nos últimos 10 anos en apostar por emprendedores. Esa comunidade móstranos que xa existe unha masa crítica importante de talento funcionando no territorio. Non só emprendedores individuais cos seus proxectos, senón xa proxectos máis maduros que serán emprego para outros, e tamén empresas tractoras que tamén estuvieron implicadas nesta celebración, nesta inauguración, e nas actividades que imos facer nela, non? Como son a banca e Nudesa, que tamén apostan por implicarse no crecemento, non solamente das súas empresas que son importantes, sino tamén apostar polo crecemento de outras iniciativas.
0: Pues,
1: e tamén iniciativas ou apoio ou respaldo de concellos como de Silleda, como outros que tamén pues están convencidos de que hai futuro, ¿no? E de que hai oportunidades para instalarse. En ese sentido, desde o Palomar a Fundación quere facer de ponte, ¿no? de conexión entre xente que se este plantexando acercarse ao rural ou instalarse no rural, e que nos podamos servir de anfitrións e de acercamento para abrir toda a comunidade que temos ao redor a esa xente que quere instalarse de novas e que necesita de que se lles acompañe, non? Esa é unha iniciativa clave no que imos facer dende o Palomar, e penso que vais a ser interesante, non?
0: Sí, la verdad que sí, porque además ahí tenemos pues un amplio abanico de posibilidades para artesans, vecinos que quieran colaborar, emprendedores, agricultores, gandeiros, todo que teña pues algún tipo de idea o aportación o que ira de algún xeito pues facer alguna iniciativa, ¿no?
1: Todas son necesarias, porque pues eso, dende os que creen recuperar terras ou fincas e seguir traballando no sector primario, como xa ocurre en torno á Casa del Palomar, en Sestelo, que son fincas que están activas e que están recuperadas dun xeito novo, pero tamén dende outros sectores dende o comercio local, dende iniciativas máis que teñen que ver co turismo sostible, incluso pois actividade de profesionais tecnolóxicos que se queran instalar e que dende o rural podan vivir e tamén ser clientes de novos negocios, de novos servicios que precisan tamén a xente que se instale no rural, ¿no?
0: Despois destos 15 anos, supoño que pues, xa a mecánica, a forma de funcionar, xa coñece todo o mundo. Pero se coñemos un proxecto concreto, Olga, como se apoia, como se materializa, como é o seguimento, como se fai toda esa xestión que se fai dende a Fundación?
1: De acordo, pois moita xente ponse en contacto directamente coa Fundación a través da nosa web, directamente pode poñerse en contacto, contar o seu proxecto, e xa o implicamos nos programas que están en marcha para apoyarles directamente na fase na que estean, de forma gratuita, adaptada a seu ritmo, con xente que sabe de emprendemento, pero tamén de como se eleva un negocio e como se fai sostible un negocio económicamente tamén. Porque ás veces os emprendedores no rural saben moito do seu propósito, do seu proxecto, pero necesitan apoio para que eso poder facelo rendible, poder facelo sostible no tempo. Eso que facemos nos dentro dos programas propios, pero tamén quero destacar, por exemplo, que xestionamos para a Xunta de Galicia os polos de emprendemento tanto de Silleda como en Baños de Moda en Ourense. Son unos recursos públicos que gestionamos tamén dende a Fundación, pero sí, que están a disposición de todos aqueles que queran acercarse cando queiran para poder ser acompañados no seu proxecto, madurar o proxecto, orientarles, decirles tamén onde están os nichos de oportunidade e facer que esas iniciativas pues medren, ¿no?
0: Un futuro dende logo prometedor, Olga. Hai pues moitos exemplos da necesidade que hai deste tipo de iniciativas, e o certo é que hai, bueno, hai máis que temos de como é ese palomar, é unha auténtica preciosidade,
1: Bueno, pensamos que recuperar patrimonio tamén é unha forma de transmitir e de comunicar que vale a pena, non? Que o patrimonio tradicional agrícola como esta Casa de Labranza pois pode ter unha segunda vida, non? E non só é recuperar unha infraestrutura, senón que pensamos que esas infraestructuras poden dotarse de contido novo e innovador. Eso é no que estamos, non? En xerar contidos atractivos que atraigan talento, que xeren comunidade e que podamos darlles unha vida nova de cara ao futuro, ¿no? O que necesita ese territorio e que se poda argallar ali entre toda esa comunidade pois iniciativas novas e sobre todo ponerlas en marcha, que no que estamos centrados na acción, ¿no? En proponer cousas que nos leven á acción e non claro. Só se queden no diagnóstico.
0: Seguindo precisamente pues esa ruta que marcou Roberto Rivas Martínez, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Con esa idea que tiña de protección do patrimonio, de loitar pues contra a despoboación, que os xoves teñan oportunidades laborais reais, uh-huh. Seguir un pouco todo ese legado, ¿no?
1: Pois sí, é unha responsabilidade con dar continuidade a esa iniciativa de Roberto Rivas como fundador da nosa fundación. Pero un pouco ese espírito constructivo que tiña él, tanto literal como simbólico, ¿no? Pois é o que estamos a darlle continuidade. Era un home de negocios, abogado e constructor, ten moito de eso, esa recuperación de patrimonio, ten moito do seu interés, o de seu pues, o que movía a él, ¿no? Pero toda esa parte tamén de xerar contidos relacionados con innovación, con emprendemento, con dinamización social, pois é o que estamos facendo agora, é dotarlle a esas espacios dunha nova vida, non?
0: Despois de coñecer a súa trayectoria, de ver como se está recollendo agora e se sigue sembrando, non? Cale a percepción, Olga, porque en tempos de pandemia pues, había así como unha especie de volta a ese mundo rural, a xente decía que uh-huh. como se vivía aí, porque non se pasaban pues, as mesmas necesidades nin os mesmos problemas de saúde mental que en uh-huh. círculos urbanos, non? Parecía como que había un resurdir justamente por este tema, pero os datos din o contrario, cal é a auténtica realidade que se vive ou que se palpa dende vos o traballo, que estades aí en primeira liña?
1: Pois eu son optimista dende a realidade que estamos vendo, non? Sí que entendo que sigue sendo unha minoría os que se plantexan mudar dende entornos urbanos a zonas rurais, pero unha minoría crecente que nos vemos, non? Que nos chega. Xente en torno, como decías, na pandemia, que ven buscando pois outra forma de vivir, outras comodidades, tamén calidade de vida, conexión con a naturaleza tamén do redor. Agora, neste momento, por exemplo, penso que tamén unha oportunidade para a rural, ca crise da vivenda, pois tamén unha oportunidade para o que busca vivendas, non? E tamén unha oportunidade para recuperar todas esas vivendas que están abandonadas no noso rural e poñerlas a disposición de xente que necesita instalarse, non? Entón, bueno, supoño que sigue sendo unha minoría, pero dende o noso punto de vista unha minoría que segue crecendo.
0: Uh-huh. Bueno, pues o traballo a partir de agora estará pues máis visible quizáis, non, Olga, porque con todo isto que estamos comentando terá pues moitísima repercusión a través de ese palomar, todo o que se faga no interior, uh-huh. se seguirá pues de algún xeito facendo cousas sobre terreo que beneficien o futuro inmediato, non?
1: Uh-huh. Pois sí, xa mismo empezamos esa parte de difusión que dis, pois tamén para nós é moi importante, non? En todo o que facemos, as programas que ponemos en marcha, a parte de difusión e de comunicación, non só esencial para captar participantes, senón é unha estrategia, unha ferramenta clave. Nesta iniciativa do Palomar tamén pensamos que a comunicación e xerar esa nova narrativa sobre o que se pode ou que non se pode facer no rural é clave para transmitir tamén esta realidade de oportunidade, non? Por iso tamén agradecemos esta ocasión que nos brindas de poder contalo este altavoz voso, non?
0: Seguramente hai moita moita xente, Olga, que sabe de que estamos falando, que xa coñece traballo ou que está pendente de decir, pues mira, imos facer aí pues unha especie de xestión para coñecer se si é posible facer tal cousa ou tal outra, porque al final tamén a creatividade tamén axuda moito, non?
1: Bueno, hai xente, hai iniciativas interesantísimas, moi diversas, como che decía, dende o turismo rural, pero tamén dende a cultura, dende o artístico, xente que traballa e que recupera pues, a casa ou a finca ou a explotación dos seus pais ou dos seus avós, xente que se foi fora a formarse ou a traballar, pero que retorna e que se instala de novo, e tamén moita xente que chega de fora e que tamén temos que estar preparados no, nos, nos aldeas, nos, nos concellos, na, no rural, para recibir, para recibir bien e para deixarles aportar tamén, contribuir a comunidade rural na que se instalan, ¿no? Tamén é importante familias que se instalan de fora e que traen outro xeito de ver, pero moito que aportar. Todos esos, todas esas perfis son os que tamén temos ao redor da fundación, tanto no noso equipo como xente emprendedora que acompañamos. Penso que pues, esperanzador tamén o que estamos vendo, ¿no? Iniciativas moi interesantes que en alguna medida son transformadoras tamén de ali onde se asentan.
0: Totalmente. Bueno, pues así coñecemos ese espazo. Ahí está, pues en un punto interesante. Sí, perdona.
1: Estupendo. Digo, iba a decir que abierto está e invitados tamén a que se acerquen a coñecelo. En setembro, pues, pondremos en marcha un programa de actividades para poder difundir xa aberto a todo o mundo que quera vir.
0: Ah, estupendo, pois xa temos un encargo para setembro, Olga. Claro que xa, a volta de vacación se nos contades absolutamente todo, porque hai que tamén apoiar este tipo de iniciativas que ao final nos benefician a todos. Olga Rivas, directora da Fundación Roberto Rivas, moitísimas gracias por estar con nos, parabéns, e a seguir pues, con ese legado dun home que tiña clarísimo que había que facer ese tipo de cousas, lóxicamente, pues, hai que recoller ese guante, ¿verdad?
1: Eso es un reto y ahora hay que a responsabilidade de seguir e darte continuidade. E gracias, pues, Eva, por la oportunidade tamén de falar.
0: Pelo. Un aperta enorme para todos e todas.
1: Un saludo, gracias.
0: Igual.
1: Saludinho, adiós.
0: Chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Ir a praia a comer o mellor pulpo é posible porque os pulpeiros de Lugo xa están de novo en Praia de Altar Barreiros. Ao carón do mar poderás degustar o mellor pulpo a feira ou con gambas e moito máis. Churrasco, zamburiñas, raxo, lagón cocido, rabas de calamar, pimientos de padrón, merluza do pincho. Contamos con terraza e carpa, con horario de cociña de 1 a 4 e de 8 a 11. Xa ao teu servizo. Os pulpeiros de Lugo en Praia de Altar Barreiros, frente ao Moby Dick. Agardámoste coa mellor oferta gastronómica.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: O sábado 18 non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. A partir das 12 na Praza do Concello, pregón a cargo de Marta Villaverde, conselleira do Mar. A continuación, degustarás os mellores percebes. Animación a cargo da charanga Os Charangos. Cantos de taberna, Espera que vou mexar e Disco Móvil. Xa o sabes, este sábado 18 de xullo non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. Agardámoste. Organizado pola Asociación de Festexos Amedorra, coa colaboración do Concello de Xove, Xunta de Galicia e cofinanciado pola Unión Europea.
4: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
5: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
4: La número uno del césped con el número uno del césped.
6: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
7: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
8: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
0: Radio Voz Lugo 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5 y Vilalba 103,0.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: O sábado 18 non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. A partir das 12 na Praza do Concello Pregón a cargo de Marta Villaverde, conselleira do Mar. A continuación, degustarás os mellores percebes. Animación a cargo da charanga Os Charangos. Cantos de taberna, Espera que bume xar e disco móvil. Xa o sabes, este sábado 18 de xullo non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. Agardámoste. Organizado pola Asociación de Festexos Amedorra, coa colaboración do Concello de Xove, Xunta de Galicia e cofinanciado pola Unión Europea.
2: O domingo 19 de xullo, Parga celebra a 31ª Feira da Cantería, Callos e Artesanía. Unha xornada chea de tradición, música e espectáculo. Dende primeira hora, 28º Certame de Cantería e Mostra de Artesanía. Haberá actuacións musicais, pasarrúas e durante toda a mañá e a tarde, o Campeonato Galego de Andadura. O mediodía terá lugar o pregón e a entrega de premios do certame e degustación dos callos. Pola tarde, a maxia de Meiga Belmonte Monte e a música de Os Camachuelos poñerán o broche final. O 19 de xullo, Parga convértese no corazón da cantería e da artesanía galega. Non o perdas. Organiza o Concello de Guitiriz coa Asociación de Veciños do Campo da Feira de Parga coa financiación do Plan Deputación de Lugo.
3: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
4: A Lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
5: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
6: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría.

0: Pues temas, versiones, que nada, las ponemos a su disposición, y si tienen algún tema que quieran ustedes que lo tratemos, también son muchos días los que tiene el año para satisfacer todos los gustos. Nos vamos a acercar, porque realmente tuvimos la oportunidad hace poco, como ustedes saben, que ya lo contamos todo, de esa maravilla de haber acudido pues a una inauguración de Méndez, una exposición que tenía lugar en Lugo, y precisamente hoy le vamos a poner un café Aurelia Balseiro García. Es la nueva directora del Museo Provincial de Lugo. Es una mujer que además tiene, yo creo que, un bagaje muy oportuno para dirigir un museo de estas características, porque es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, especializada en la rama de museología. O sea, que imagínense la cantidad de cosas, de contenidos que nos puede contar en esta sección, y nos va a abrir las puertas directamente del Museo Provincial de Lugo. Aurelia, muy buenos días. Buenos días. Gracias por este café de entrada, ¿eh?
1: Nada, encantados de promocionar o Museo Provincial de Lugo para que, bueno, pues a xente nos coñeza e poida visitarnos, porque hai que recordar que o museo público é gratuito, claro.
0: Claro, supoño que estes días pues haberá auténticas listas de espera, non, para coñecelo, porque é imposible ir a Lugo e non entrar no museo, non?
1: Por suposto, si queres quedarte con unha visión global do noso patrimonio cultural, non hai nada como entrar no Museo Provincial de Lugo, porque ademais trátase dun museo multidisciplinar. En este sentido, temos coleccións de todo tipo, a todo mundo lle vai gustar algo do que estamos conservando e expoñendo, coleccións de belas artes, de arqueoloxía e historia, de etnografía e artes decorativas, hasta de antropoloxía. Todo o mundo pode atopar algunhas coleccións que lle poden ser de interese, de aprendizaxe, de disfrute, en fin, todas esas iniciativas que se buscan cando se visitan os museos e que sempre revirten unha experiencia positiva.
0: A verdade é que Lugo é interesante por fora e por dentro, ¿eh? De portas para fora e de portas para dentro, hai moito que ver.
1: Así é.
0: E todo, ademais, pois ten unha conservación estupenda. Supoño que isto tamén o valora vostede, non? Como está todo, con que gusto está todo, pois, renovado, cuidado, preservado, non?
1: Así é, estamos continuamente a cotío pois facendo novos investimentos para unhas cousas e para outras. Hai moito que andar, por suposto, porque é o que teñen os edificios históricos. E lembremos que o Museo Provincial de Lugo, nesta segunda sede e última, que esperemos que tamén a definitiva, pois está sobre unha ampliación que se fixo ao convento, ao antigo convento franciscano de Lugo. Bueno, sucesivas ampliacións nos anos 60 e nos anos 90, pois conformaron o que realmente é agora, un edificio histórico de gran interese, baseado nun proxecto do gran arquitecto regionalista Gómez Román, e que alberga, como decíamos antes, pois todas esas coleccións, amén de moitísimas actividades complementarias, moitas exposicións temporais para participar, non só para ver dun xeito pois a nivel persoal ou en grupo, sino para involucrarse directamente e participar en todas as actividades e a programación que temos, que é moita e moi variada.
0: E leva vostede xa suficiente experiencia, non, ao frente deste cargo, como para saber pois moitas cousas, entre outras, que é o que máis se aprecia, que é o que máis valora a hora de lexir pois unha exposición ou un camiño o público, non, en xeral, Aurelia.
1: Sí, eu levo no de directora do Museo Provincial de Lugo desde o ano 2008 e, bueno, a evolución do museo vai paralela tamén á evolución da sociedade. Agora, a definición do museo que se aprobou polo ICOM, bueno, desde fai uns aniños na conferencia de Praga, pois fai que os museos teñamos esas funcións sociais moito máis importantes que, ou a par de importantes que todo o traballo de conservación, exposición e investigación. Entonces, agora do que se trata do que queremos é que, bueno, conseguir ser que uns museos accesibles, integradores, inclusivos, igualitarios e tamén sostibles. Entón, bueno, a experiencia da xente a que reportamos nos ás veces cando veñen a vernos, sobre todo de fora de Galicia, son sempre experiencias positivas, no sentido de que probablemente a xente non se espere un museo tan completo, tan grande e tan ben dotado como a este en Lugo. E sí que apreciamos un aumento de visitantes, sobre todo turistas, e agora non verán máis moitos estranxeiros que veñen non solamente a coñecer a cidade en concreto, sino que veñen tamén chamados por ese patrimonio da humanidade que temos, que é a muralla romana de Lugo, e por suposto, para complementar un poquinho esa visita, é necesario, fundamental, visitar o Museo Provincial de Lugo.
0: Declarado monumento histórico artístico, bien de interés cultural con categoría de monumento, claro. Supoño que dende 1962 esto tamén forma parte pues de esos circuitos que aportan pues o que se saben de interés cultural tamén como unha especie de reto a estar constantemente a altura e tamén a disfrutar, entre aspas, pues de moito dos aspectos que son beneficiosos, non? Non sei se axudas financieras, incluso, despois estar en esa rede de xente que vende toda Europa, de todos os países.
1: Sí, hai que recoñecer que as categorías que implementan ese valor engadido aos museos, que xa de por sí xan, según as leis, as normativas legais autonómicas, xa son bens de interés cultural, pero previamente este museo xa foi declarado Monumento Nacional nos anos 30 por mor do seu claustro. Está, como decíamos antes, conserva do convento franciscano, claustro, o refectorio e a cociña conventual, que o cal tamén é un engadido para facer esa inmersión na vida conventual antigua. E a maiores, como decíamos, sí que é certo que os bens de interés cultural chaman a atención para a hora de visitar se non coñecen nin Lugo nin o seu museo. Temos que reconhecer, de todas maneiras, falando de Vic, que temos, ademais de ser per se o Museo Vic, temos outros tres Vics no Museo Provincial de Lugo dentro, falando de bens, materiais, que serían, por unha banda, o sestercio da Caetra, que foi a primeira moeda en Galicia en convertirse, en declararse ben de interese cultural, que está no medio dunha recente musealización que fixemos da colección de numismática e medallística do Museo Provincial de Lugo, sí. E logo tamén a obra de Castelao, que tamén está declarada Vic. Temos unha sala monográfica de Castelao, e agora mesmo, ademais, estamos a facer unha colaboración co Museo de Pontevedra para un proxecto de colaboración entre ambos museos, onde nos prestan obras de Castelao para expoñer aquí no Museo de Lugo. E logo tamén hai outro Vic, e ese outro Vic é a colección de Uribería Antiga, esa colección por a que tanto se loitou para que se quedara en Galicia, e ao final comprou a Diputación os herdeiros de Gil Varela para o Museo Provincial de Lugo. Entón temos un contenedor Vic per se, e logo outros tres Vic máis dentro das visitas que podamos facer desde fora, que podan facer os nosos visitantes.
0: Claro, unha vez que estamos dentro, abrimos as portas, pues tamén hai esa parte da nosa historia que sobrecolle, a verdade, escoitar pues algúns aspectos que se conservan perfectamente, impón, un se queda sen palabras vendo, non? Pero logo tamén hai esa outra parte interactiva, móvil, por decirlo así, pegada á actualidade, aos artistas actuais, a dotar de vida pues un museo que está máis vivo que nunca.
1: En efecto, eso consigue ese dinamismo, non só se consigue cos cambios expositivos, como comentábamos, agora mesmo temos as novidades museográficas de novas vitrinas para as coleccións de Uribería tradicional, de acigachería, de arte sacra, sino que tamén temos que preparar un programa de exposicións temporais, por exemplo, de actividades, de obradoiros, para o tempo de lecer, que este verán, durante todo o ano. Entonces, realmente temos que aportar todas esas iniciativas para ofrecer á sociedade, á cidadanía, cada vez máis motivos para visitar de novo o museo, se xa o coñecen, ou para vir a coñecelo, se non é o caso. E dentro da programación que temos no verán, obviamente, hai unha maior oferta, porque hai moitísimos obradoiros, hai moitísimas visitas guiadas que se poden facer previa cita ou visitando directamente. E dentro de iso tamén hai que recordar que temos toda unha parte en liña, que todo relativo a las visitas virtuales que se pueden hacer a través de nuestra web, donde se puede conseguir toda la información y donde se pueden también hacer previamente percorridos monográficos, porque tenemos una serie de material que pueden estudiar, entre comillas, o que se pueden servir de inspiración para luego hacer a visita. Puedes hacer toda la visita de todas las colecciones o percorridos monográficos. Tenemos, por ejemplo, concretamente algunas cuestiones relativas a temas así un poco transversales, como puede ser o exilio galego, na arte, en las colecciones del Museo Provincial de Lugo, etcétera, etcétera. Pero una bueno, si queres, falamos das exposicións temporales que temos aquí e ahora.
0: Pues sí, porque pode ser tamén unha boa opción para quenes nos escoitan. Supoño que moitos tamén, pois en tránsito, que estamos en un día especial co C15, a ver a xente que se avolva e outra que emprenda as súas vacacións. E non está de máis comentar precisamente por eso, polo atractivo que ten. Supoño que estes días tamén se nota moitísima afluencia turística e todo o que hai que ver, todo o que hai que disfrutar, todas esas prazas que ademais tamén conservan pois esos puntos de referencia, se mire para donde se mire, comentábamos ao principio. Así que abrimos as portas a esta programación de verán que atopamos agora mesmo.
1: Sí, así é moi moi participativa e bueno, pues podemos empezar por a máis accesible e inclusiva, que é a exposición que se titula Toca R, Danza R, que son obras escultóricas procedentes do Museo Tiflolóxico da ONCE, non? Que digamos que poden tocarse, as únicas que realmente se poden tocar, están especialmente pensadas para ser esa accesibilidade, esa integración e esa inclusión, sobre todo das persoas que non poden ver. E logo tamén a maiores, o que comentábamos antes, dentro do proxecto das obras convidadas do Museo de Pontevedra, van a estar estas 5 obras prestadas polo Museo de Pontevedra hasta 30 de decembro, dentro desa colaboración institucional que xa citamos, pero tamén temos que lembrar que, por exemplo, este ano é o ano teriano, entonces con motivo da declaración do 2026 que a este polígrafo galego, temos tamén hasta dentro de un mesiño unha exposición biobibliográfica que se conmemora o 50 cabodano deste pasamento deste persoeiro e que está organizada conxuntamente pola Fundación Penzole e a Cátedra Institucional Otero Pedrallo da Universidade de Santiago de Compostela. Esta exposición atópase na sala multiusos, pero cando a xente entra no museo, o primeiro que ve pasado o vestíbulo é o receptorio, e o antigo receptorio do museo, o antigo receptorio do convento, actual museo, pois agora mesmo está presente unha exposición titulada Miradas de Acísclo Manzano, que é unha homenaxe á Virxe dos Ollos Grandes de Lugo, que, como todo o mundo sabe, é a nosa patrona. Entonces, agora mesmo amosamos unha escolma de 28 obras inéditas de recente execución que creou Acísclo Manzano neste mesmo ano de xeito específico, exclusivo para este espazo do museo, e que, poden verse a súa visión a través de 19 pezas de arxila cocida, diferentes variacións sobre a Virxe dos Ollos Grandes. Pero non só isto, na sala de exposicións temporais por antonomasia, temos tamén o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, que é un galardón promovido pola Asociación Autónomo Fotográfico, que conta co patrocinio da Xunta e máis tamén da Vicepresidencia da Diputación de Lugo. Pois este ano o proxecto gañador foi o artista Jun Pin Lee, e amosase esta obra gañadora, co título traducido dos caracteres chinos sería Volver a Casa. Esta exposición fotográfica inaugurouse fai pouco e estará disponible hasta o mes que ven tamén. O vendres vamos a presentar outra nova alternativa, esta vez, aínda que a través do Museo Provincial de Lugo e da Rede Museística Provincial, está promovida pola Vicepresidencia, que é na sala de exposicións da Diputación de Lugo, no Palacio de San Marcos. Acolleremos unha mostra de grabado e escultura que se titula Imaxes Latexantes, que é unha proposta artística impulsada polo Grupo Técnica Mixta, un colectivo algo multidisciplinar compuesto por varios creadores que comparten como base formativa o haber sido alumnos do artista, grabador e pintor cubano Raimundo Orozco. E así é todo isto, como decíamos, actividade expositiva complementada con as novidades museográficas e con toda a programación que incluye tamén toda a programación da Rede Museística Provincial, os outros museos da Diputación de Lugo que estamos a celebrar os 20 anos do aniversario do Pazo de Tor. Entonces, bueno, pues que tamén hai unha programación específica organizada pola xerente da rede que tamén complementa por toda a provincia toda esta oferta cultural da que estou falando aquí en Lugo.
0: Qué maravilla, porque os propios que poden visitar con frecuencia o museo, pues xa coñecen todos esos cambios que se van efectuando na programación. Pero a xente que está chegando, que supoño que é pues, moi variopinta, tamén ten que quedarse con una especie de idea de todo o que significa esa conservación, de todo o que se conserva xustamente de momento. Momentos que son pues básicos na nosa historia, non? Igual que pues cando visitámonos en outros países aquelas cousas que se veneran e que hai que mimar e cuidar, pues para xente que visita Lugo e este museo tamén é un punto de referencia de o que fomos, non?
1: Efectivamente, expresas clarísimamente todas estas cuestións e outras funcións que tampouco se ven, que, como comentabas, están referidas á conservación. Non só temos fondos e coleccións expostas ao público, sino que tamén temos zonas de reserva onde se estudian, se investigan e se conservan o resto das coleccións que, bueno, pois que conforman todos os fondos museográficos dun museo. Hai que ter en conta que a investigación tamén se proxecta, pero non sempre, en particular en congresos, en comunicacións científicas, en publicacións tanto divulgativas como científicas, etcétera, etcétera. E logo tamén está a outra parte da nosa presencia, da nosa visibilidade fora, porque tamén nos esforzamos moitísimo en prestar, cando nos solicitan obras para outras exposicións, para outros museos. Agora mesmo temos obras prestadas no Museo Gaiás, na Cidade da Cultura, vamos a prestar obras tamén para o Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. E ese feedback que se produce pois tamén dá conta da promoción e da difusión que se fai dos fondos e dos traballos que facemos neste museo, tanto dentro como fora de Galicia. Bueno, pois como comentaba, todas estas cuestións tamén súmanse ás efemérides puntuais de celebracións, como por exemplo unha serie que temos de acordanzas que lembrar, bueno, con motivo de algún aniversario ou similar, pois lembrar un poquinho tanto as coleccións como os nosos artistas, fundamentalmente xa sabes que son galegos, pero sí. Temos tamén fondos do Museo Nacional do Prado, fondos do Reina Sofía, etcétera, etcétera, que tamén se poden visitar de forma monográfica a través de estes recursos dos que falamos antes, que están implementados na web, etcétera, etcétera, etcétera. Podía estar toda a mañá falando.
0: Sí, a verdade é que podíamos estar toda a mañá escoitando, por eso ten toda esta masia, sen dúbida da Aurelia, unha das ofertas que non debemos desaproveitar se temos algún tempo libre, porque enriquece moitísimo, a verdade. E como directora deste Museo Provincial de Lugo, agradecemos este rato entrando, vivendo e disfrutando, como se nota que disfruta vostede en este cargo. Así que é a súa segunda casa, non?
1: É unha paixón. Temos moita sorte de traballar realmente daquelo do que estudiamos e o que realmente nos gusta. Máis que un traballo, unha paixón que temos por amosar e por poñer en valor todas as nosas coleccións, co cal, bueno, pues como ben dices, animo a todo o mundo a visitar tanto os autóctonos como os visitantes, sí. Que ahora en esta tempada de verán, que veñan ao Museo Provincial de Lugo, que veñan a velo, que veñan a participar das nosas actividades e, sobre todo, bueno, pois que tamén aproveiten para coñecer Lucus Augusti.
0: Pois con ese convite, claro que sí, poñemos a guinda a este tempo de radio. Aurelia Balseiro, moitísimas grazas, feliz verán, se non temos oportunidade de falar, que a xente disfrute tanto como vostede. Gracias.
1: Igualmente, moitísimas gracias a vos.
0: Unha aperta.

0: Lo dicho, Festival Sin Sal 2026, rueda de prensa. Vamos a saludar a uno de los codirectores de este evento, Luis Campos. Buenos días.
1: ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
0: Buenos días. Menudo programa ambicioso, ¿eh?
1: Pues sí, esta vez, este año, pues, como se suele decir, nos venimos muy arriba. Sí, vamos a ampliar un fin de semana extra a nuestra ciudad de Vigo y a los alrededores, así que bueno, muy contentos de intentar, pues eso, hacer algo en nuestra ciudad también, ¿no? Que algo que xa facemos durante o ano con pequenas actividades, pero bueno, dentro do festival de verán, pues no, xa facía moitos anos que non facíamos nada aquí.
0: Bueno, hay una, imagino, cada ano que pasa, hay una especial recepción o receptividad da xente que se chama, non? Cando se dice, para o Festival Sin Sal, supoño que asendar todos os actos cada vez es máis doado, non?
1: Bueno, doado non te creas, porque al final hai moitísimas propostas, os fins de semana son os que son, os artistas pois tamén teñen as súas rutas, entón non é sinxelo organizar e coordinar todo, para que al final aquelas cousas que queres e que están accesibles pois poidan vir ao festival. Así que, como bien dices, pues cando lle contamos un pouco o proxecto, algúns as coñecen de oídas ou que lle comentan, pues sí que, bueno, pues están encantados en asistir, claro.
0: Uh-huh. Además, asistir a ciegas, por decirlo así, ¿no? Porque algunhas actividades son secretas.
1: Sí, bueno, xa sabes que dende o segundo ano que desembarcamos, nunca mellor dito, en San Simón, pues decidimos facer o carne en segredo en San Simón, a illa, ¿no? Entón, bueno, é algo que para moitos dos artistas, incluso, pois, como nos comentou este, fíxome gracia porque este ano un dos artistas, pois, comentaba que por favor non dixéramos quen tocara, que iban a tocar, ¿no? Entón, bueno, digo que creo que xa é algo que xa se fixe un pouco norma da casa, non? Bueno, creo que é un aliciente máis que forma parte da identidade do festival.
0: O público fiel, supoño que tamén en parte pues da igual, non? Porque con todas as actividades, xa os entornos, a filosofía do propio festival é suficientemente atractivo como para ir pues eso, ao que xurda.
1: Sí, bueno, en este ano xa sabes que esgotamos todas as xornadas. Este ano aínda nos quedan algúns días por esgotar, pero sí, eu creo que para calquera, bueno, curioso, amante da música, ou incluso non ese amante, pero a música creo que le gusta a todo o mundo, non? Combinalo cos espazos onde vamos a realizar uns conceptos, pois creo que é unha combinación, a verdad, que moi bonita, non? Bueno, moi atractiva para calquera persona, ¿verdad?
0: Por suposto que sí, é unha posta en escena maravillosa, moitísimos momentos de especial interés, porque tamén se ofrece un pouquiño de todo, basándonos sobre todo en sonidos que son máis modernos ou de vanguarda, e incluso pues, con bandas que actúan por primeira vez en Galicia, ¿no?
1: Sí, en Galicia e en España, a verdad que bueno, sempre foi unha tamén das nosos intereses, non, de intentar descubrir propostas artísticas que non tocaran na nosa comunidade que en moitos outros casos, porque como se digo, é a súa estrela en España, non? Al final contamos este ano pois con participantes, con artistas de 4 continentes, menos Australia, de Oceanía, digamos, pues, do resto dos continentes temos representantes, non, de Tanzania, Egipto, Sierra Leona, ingleses, alemanes, japoneses, que sabes que temos unha mistura bastante amplia, non? E a diversidade dos sonidos, un pouco as propostas artísticas que como ti ben comentabas, non? Moitos estilos de música, non? Gostanos en xeral toda a música, hai certo que, bueno, hai propostas que mellor encaixan mellor ou peor, non peor, non, pero que encaixan mellor nos espacios tamén onde realizamos os eventos, pero en xeral sempre é unha diversidade musical moi ampla, ¿no? Pues, tocando diferentes xéneros, desde o pop, a electrónica, a clásica, a de vanguarda, como ti comentabas, hip hop, non sei, Creo que
0: De
1: en ese
0: todo.
1: sentido cualquiera persona, bueno, tengo su momento para poder disfrutar y descubrir, ¿no? Que mejor de otra manera, pues sí que no descubriría esas propuestas, ¿no?
0: Está claro. E ademais hai moitas imaxes que nos levan ao que hai pois en esa trastenda que nos gusta comentar sempre, Luis. Vemos pois na propia web oficial como é todo o traslado de material a San Simón, como é pois ese equipo con algúns músicos en esos momentos así un pouco de ocio. A verdade é que son días de moitísimo movemento, ¿eh? Require moitísima infraestructura todo isto.
1: Sí, a ver, a viaxe a San Simón é moi complicada. Tenemos que pensar que, aínda que temos uns edificios ali, pues, ao final.

0: pues sí que no descubriría esas propuestas, ¿no?
1: Está claro. E ademais hai moitas imaxes que nos levan ao que hai pois en esa trastenda que nos gusta comentar sempre, Luis. Vemos pois na propia web oficial como é todo o traslado de material a San Simón, como é pois ese equipo con algúns músicos en esos momentos así un pouco de ocio. A verdade é que son días de moitísimo movemento, ¿eh? Requiere moitísima infraestructura todo isto.
0: Sí, a ver, a viaxe a San Simón é moi complicada. Tenemos que pensar que aínda que temos uns edificios ali, pues, ao final a toda a infraestructura temos que leválas en un barco, nun bateeiro, non? E, ao final, pues, con este bateeiro temos que meter tres escenarios, toda a logística, os stands para a comida, para a bebida. Bueno, muitísimo esforzo. Al final estamos facendo casi cinco ou seis viaxes cun bateeiro, con todas as infraestructuras. Imaginadevos o que pode ser iso e logo ter en conta o tema das mareas, que
1: Claro.
0: tamén influen muitísimo, non? Porque non podemos, claro, dependendo do tipo de marea, ten que ser para descargar en San Simón sempre con marea alta, pois temos que combinar esa logística cos horarios, en fin, que non podemos chegar cando queremos. Entón, digamos que é unha ecuación complexa, non, que require muitísimo esforzo e moita precisión tamén en certos momentos, non? Así que, bueno, o que fai especial e a singularidade, pois, pues, require ese esforzo extra que non teríamos en caso de facelo en terra firme, por decirlo de alguna maneira.
1: Totalmente, con moitas máis peculiaridades, a verdade que unha cita que non... En que edición va? Cantos anos leva desea?
0: 24, 24 anos.
1: Caramba,
0: O ano que
1: 24.
0: ven facemos 25 anos de festival. A verdad que é sorprendente pensar que arrancamos no 2003, os primeiros anos hasta o 2011, digamos que estivemos en diferentes, bueno, facíamos o festival en diferentes espazos de Vigo e incluso de Galicia, ¿no? Que estivemos aí, pois, movendo o festival un pouco tamén dentro desa peculiaridade de buscar sitios diferentes. Ata que, bueno, realmente desembarcamos en San Simón e concentramos o festival aí, ¿no? En San Simón levamos desde hace 6 anos, e un pouco tamén de cara a eso, a ese 25 aniversario, Bodas de Prata, pois, o de estendernos a Vigo, pois foi un pouco tamén o ese motivo, ¿no? De volver ás orixes, de ampliar un pouco as posibilidades para que tamén xente que se queda sin vir á illa pois teña outras posibilidades de asistir a parte do encanto do festival, no, aínda que non se sali. E como te digo, pois sí, eso con 24 anos de festival, que son moitos.
1: Sí, a verdade é que sí, ¿eh? Tamén mantendo toda esta filosofía, pero quizáis aumentando lugares, non, de concertos e de citas,
0: Sí,
1: porque es moi salpicado todo,
0: moi
1: San Simón,
0: salpicado,
1: Vigo
0: sí.
1: e
0: Sí,
1: máis.
0: San Simón, estamos en Vigo, en Olla, no Mosteiro de Olla, imos a facer ese fantástico espacio, non, que temos ali. Vamos a dar un salto tamén a Portugal, en colaboración que é como unha volta a orixe, porque nos nacemos gracias a Portugal, nas nosas conexións con un porto, nos éramos, ou sobre somos, non? Moi fans dos nosos veciños amigos portugueses, e Sinsal naceu gracias a colaboración, pois, con xente amiga de Portugal, que no seu momento, pois, decidimos montar unha tenda de discos, e a partir desa tenda de discos, bueno, parte de nos, dos que éramos Sinsal, pois, xa tiña un local, e a partir dese local, bueno, decidimos facer empezar con un novo reto, que era montar un festival, non? Entón, bueno, despois eso de 24 anos, aproveitando un pouco o tema do Camiño de Santiago, colaboración en este caso do Turismo de Galicia, do Xacobeo, que o próximo ano, pois, hai Xacobeo, pois ocorríxenos facer esa travesía, que é como un pouco o nome que vamos a denominar, o denominamos esta saída de San Simón, utilizar o que é a contorno, non? Entón vamos a estar en Braga o Venres 31, facendo, pois, hai un paseo por diferentes espacios onde se celebran concertos dun festival que, bueno, de amigos, un festival fantástico que ten unha línea similar de singularidade como o festival Semibreve. Creo que

0: manera muy bonita de arrancar ese fin de semana extra, ¿no? Donde arrancaremos en Portugal, en Braga, un mediodía, vámonos para Vigo. Estaremos en la nave Herederas, en Oporto de Bouzas, es un espacio bueno, muy singular, que forma parte del patrimonio industrial de nuestra ciudad.
1: Sí.
0: Y luego pues continuaremos también en otro espacio muy similar, que es de Caleido, a Esplanada de Caleido, donde bueno, pues diariamente pues los barcos llevan granito, entre otras cosas, esos granitos, esos volúmenes tan, tan increíbles de todo el mundo. Pues allí también tenemos un concierto a esas horas de 10:30 de la noche, ¿no? Y luego vamos a tomar o sábado. O domingo, pues eso, como decía, estaremos en Goya finalizando o quedarían os dous fines de semana.
1: A verdade que tamén para vos é moi atractivo, o público está garantido, pero para vos tamén é pues, un reto, ¿eh?
0: Un reto, sí, a verdade que é un reto, porque aínda que son concertos, bueno, non de grandes dimensións, ¿no? Porque ao final estamos falando de aforos de 300, 200, ¿no? Personas, no caso do Museo do Mar, 800. Pero bueno, ao final esa dispersión logística tamén exixe un esforzo extra, ¿no? Pero bueno, gustanos esa dispersión, eu creo que tamén unha maneira de que a xente coñeza eses espacios, gracias á música, esa combinación que nos parece, bueno, moi adecuada, e tamén ofrecer algo diferente, ¿no? Que creo que tamén forma parte da identidade de Sinsale, que, como te decía, pues levar 24 anos ofertando algo diferente, moi singular, a verdad que temos que estar moi contentos, ¿no? De poder estar, de sobrevivir e de estar aí, ¿no? De conseguir os retos que conseguimos estes anos, a verdad.
1: Por suposto. Comentabas que todavía hai pues, pases para moitas cousas. Que ten que facer a xente para
0: pues a xente
1: ir garantindo o que hai?
0: Debería, si que ten que asistir a algún dos eventos, pois pues, nada, na página web ten as diferentes opcións, porque sí que é certo que como hai varias actividades, pues ten que entrar na web, e bueno, dependendo do que lle apetezca, pois pues, poden exir dende a Illa de San Simón, onde xa están esgotadas o sábado, que se esgotaron no mesmo momento en que saíron, os abonos tamén, quedan entradas para o venres e para o domingo, e logo para o resto dos días de fin de semana, pois pues, aínda quedan entradas en todos os espacios, é dicir que animo xente que se entre na web e que descubra un pouco tamén as actividades que facemos, que como ben comentaba, son bastante diversas, non? Nada, que esperamos con datos abertos.
1: Bueno, estou pensando que para o 2027 temos que deixar máis tempo do programa, porque será, se agora vemos xa un despliegue,
0: bueno, que ven. Estamos ocupamos casi medio programa, ¿no?
1: Precisamos unha hora de entrevista. Pero bueno, estupendo, porque hai moito traballo detrás, hai moita ilusión, e a verdade que paga a pena, porque lembramos algunha edición tamén con un tempo terrible, outras con...
0: Sí, claro.
1: Situacións de todo tipo, claro.
0: Sí, bueno, sabemos o que está acontecendo, non, en xeral co tempo, non é unha das problemáticas que temos na vida diaria, e despois para toda a xente que se adica ao tema de eventos a todos os niveis, pois vai a ser, eu creo que un caballo de batalla complicado, non, complexo, a verdade que está a cousa complicada, sí.
1: Bueno, pues va a ser todo de maravilla e nos iremos así seguindo os pasos, pero xa escoitarán vostedes moito falar do Festival Sinsale, edición 2026, 24 anos que se di pronto. Pues que imos decir que moitísimas gracias por este café, que adiante.
0: Nada,
1: con
0: tía,
1: todo, que tío precisas máis, que no, seguramente.
0: Sí.
1: Luis, que seguimos en contacto, que moitas gracias e sorte.
0: Nada, graciñas e vamos.
1: Vale. Unha aperta.
0: Buen día.
1: Buen día.

0: Pues aquí estamos de nuevo, son las 10:30, nos vamos a acercar pues a un montón de temas que están relacionados con el mundo de la mujer, porque desde el 1 de enero 80 mujeres demandaron al servicio de atención especializada a mujer con discapacidad de Decogami, un servicio que pretende dar respuesta a sus necesidades. Queremos conocer cuáles son, y además lo hay en Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense y Lugo. La atención consiste pues en darles mayor autonomía. ¿Verdad que esto es interesante? Sobre todo teniendo en cuenta qué ocurre en la sociedad actual. Queremos que nos lo cuente nuestra siguiente invitada, porque es la encargada, la coordinadora del Servicio de Promoción de Autonomía Personal de Decogami. Ella es Juan Itubío, y luego nos iremos, como siempre, a nuestra reunión en la comunidad de vecinos. Vamos a hablar de las piscinas. Desde que se inició el día 1 de Xaneiro, 80 mulleres demandaron atención a este servicio de promoción de autonomía personal de Decogami, que, como decimos, o coordina Juan Itubío. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día, Eva.
0: Buen día. Gracias por este café, Juan.
1: Gracias a vos.
0: Decíamos desde 1 de Xaneiro, por decir a data oficial, pero realmente le van trabajando ustedes pues desde que nace Decogami, ¿no? Por este tema, justamente.
1: Exactamente. Le vamos trabajando desde xa hai moitos anos, pois co servicio específico, ¿no?, de atención especializada a muller con discapacidade, que é o que pretende dar resposta pois ás necesidades a nivel individual, a nivel personal. As mulleres atopan en situación de risco pois tras vivir situacións de violencia, tanto na contorna familiar, doméstica ou institucional. Entonces o que se trata é de paliar esas necesidades tamén de participación social ou dificultades á hora de incorporarse ao que é o mercado laboral. É decir, é tratar de dotalas de as ferramentas, as competencias adecuadas para que poidan entrar no que é o circuito de búsqueda de emprego. E aí, bueno, pues temos bastantes necesidades en canto relacionado co tema da sobreprotección social e familiar, a brecha digital, que cada vez é máis brecha. E, bueno, pues con este servicio que intentamos que teñan máis autonomía e independencia e poder mellorar a súa situación persoal, social e principalmente laboral.
0: Non sei se pues máis ou menos común todo tipo de problemática que engloba pues as mulleres. Logo, imagino que hai temas que precisamente por añadir con discapacidad pues que empeoran ou se ven en circunstancias distintas, Juani.
1: Sí, vai a depender de cada muller. Por iso é tan importante nas intervencións que se faen con cada unha, sean, bueno, pues con ese enfoque de atención integral e centrada na propia muller, porque moitas veces falamos de dobre discriminación, pero ás veces son triple, cuádruple, e depende moitísimo, bueno, pues se vive no rural, se está a zona onde vive está dotada de recursos, se estamos falando de unha familia monoparental ou se a propia discapacidade pois está máis agravada, se ten menos mobilidade. Temos que ter en conta pois todas esas circunstancias que, como che decía, moitas veces non é doble, senón que é triple, cuádruple. Claro. Por iso é tan importante traballar tendo en conta o que é a metodoloxía de atención ca interseccionalidade. Isto quere decir que unha muller pode ter factores de exclusión, como pode ser que viva no rural, como che decía, que teña fillos, que teña un grado de discapacidade. Hai que ver, porque esa interseccionalidade o que fai é non suma o que é as situacións, senón que multiplica o grado de vulnerabilidade na que está a propia muller. Por iso é tan importante traballar a nivel personal e a nivel tamén grupal para que poidan adquirir esas habilidades persoais e sociais, para que poidan entrar outra vez no que é o mercado laboral.
0: Claro. Por eso se quere dotar as mulleres de recursos personais suficientes. ¿Esto como se fai, Juani?
1: pues como xa decía, a nivel personal e ver que se necesita ou que é un acompañamento, apoio de cara sí. a que poida ter acceso aos diferentes recursos, que poida adquirir, pois dependendo de cada muller, como xa decía, pois se necesita adquirir habilidades sociales, de comunicación.
0: Con formación.
1: Exactamente. Entonces, si ao mellor necesita que mellor o que é o seu acceso aos servicios de saúde, ou que poida a poder acceder, por exemplo, a un curso de formación que lle vai a dar máis posibilidades de poder entrar no que é o mercado laboral. Que poida adquirir máis competencias a nivel digital e que hoxe en día que estamos, por exemplo, pois quitando todo o que é todo o tema da presencialidade, do tema do papel, para ter acceso, por exemplo, pois a unha cita con servicios públicos, como pode ser Seguridade Social, etcétera, ou unha cita médica, se fai todo pois por aplicacións, etcétera, que poidan ter estas ferramentas e que elas poidan ser o máis autónomas posible. Por eso é tan importante traballar de forma interdisciplinar a nivel xurídico, a nivel de traballo social, a nivel de todas as entidades para que elas poidan estar no ter as mesmas oportunidades que o resto das persoas. Es decir, que tiñan un maior empoderamento e poder acceder ao mercado laboral. Es decir, son esas competencias a nivel prelaborales que se traballan neste servicio.
0: Claro. Uh-huh. Interesante ese motelo en conta todo isto que nos estás comentando, porque ademais logo imagino que despois de este paso hai unha especie de seguimento, non? Precisamente para eso, para pues, toda a problemática que lles poda aparecer a elas.
1: Exactamente, o que se trata é de facer con elas, dependendo das características que teñen, das competencias que teñen adquiridas, facer con elas o que é un itinerario de intervención social e mirar tamén si requiere do que é a intervención por parte da asesoría xurídica, moi importante a hora de poder ejercer o que son os seus dereitos como cidadanas de pleno dereito, e poder chegar a adquirir ese posto de traballo. Hai intervencións que son a longo plazo, é dicir, non estamos falando de que do 1 de xaneiro ao 31 de agosto que xa se alcanzan todos os objetivos de que poida entrar no que é o mercado laboral. Hai algunhas que sí, pero a maioría se requiere de ir traballando pico pala con elas para que poidan ter pois esas ferramentas de cara ao que é poder alcanzar ese posto de traballo tan importante para elas. E comentar a Eva tamén que, bueno, sí, que este servicio está financiado polo que é a Consellería de Política Social e Igualdade e está encuadrado dentro do que é a subvención a entidades de iniciativa social, como é COGAMI en este momento, para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, como estamos falando. Está financiado pola Unión Europea e o objetivo, como acabamos de comentar, é fomentar esa igualdade de oportunidades para contribuir a esa reducción da doble, triple, cuádruple discriminación no que se atopan as mulleres en situación de especial vulnerabilidade, como é as mulleres con discapacidade.
0: Ajá. Dende Xaneiro, xustamente foron 80 as que demandaron ese servicio, non? Supoño que hai un poquinho de todo. Un servicio que, pues, como comentábamos, se axusta precisamente a esos perfis que poden estar en calqueira situación, incluso violencia na contorna familiar.
1: Correcto. É dicir, violencia dentro do que é os perfiles, as necesidades que elas máis teñen, esa necesidade de acompañamento, de apoio para poder superar esas situacións de violencia, tanto na contorna familiar como pode ser pois con parellas, exparellas, tanto a nivel institucional ou que requiren de ese acompañamento e apoio para poder participar e poder solventar esas dificultades nas que están inmersas de cara a superar tamén a sobreprotección familiar, porque tamén a maioría, tanto non só sobreprotección familiar, tamén social, é dicir, queremos sobreproteger tanto, non? Que xa dio dito que hai cariño que mata, pero o que se trata é de empoderalas e de dotalas de ferramentas para que sean o máis independiente e autónomas posible e que poidan, como a toda a sociedade en xeral, poidan acceder ao que é o posto de traballo para que poidan ser o máis libre posibles.
0: Pues é un traballo, Juan, e moitas veces difícil, supoño que moitas veces complicado, pero a verdade é que paga a pena, porque todo o que se poida conseguir, momentos de celebración e ademais tamén de exemplo, non? Porque haberá outro lado, pois iniciativas que tamén se son de agradecer.
1: Exactamente. O máis importante é que elas poidan alcanzar pois, eses objetivos dentro do que é o seu proxecto de vida, que son elas mismas as que che van orientando e que van dicindo que o que necesitan, porque, bueno, pois si a nivel xeral a integración plena e Cogami aí aposta polo que é a integración plena a través do que é un posto de traballo, para que poidan entrar dentro de que é ese circuito que ti poidas traballar pois, de forma interdisciplinar diferentes específicos, traballadoras específicas, para que elas poidan alcanzar o que é a súa meta, iso é moi reconfortante e é o que teñen dereito elas tamén. Entonces, bueno, pois difícil é todo na vida. O que pasa que hai que traballar para empoderalas e que sean o máis independente e autónomas posible.
0: Por suposto que sí. Bueno, ofrece información, orientación, asesoramento, intervención, non só coa persoa, senón tamén coa familia, non caso de ser preciso. Claro, a experiencia que existe tamén pois en este servizo axuda moito. Así que, quen precise ou quen quera coñecer un poquinho máis todas as peculiaridades, saben que está en A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense e Lugo, ¿verdad?
1: Sí, estamos en todo o territorio. Aí esas son as sedes que temos de Cogami, pero aparte pois as compañeiras que están traballando nas diferentes sedes se desplazan o que é a zona rural, é dicir, intentamos así o facemos de que se hai que facer a visita domiciliaria e a muller está no rural, tratamos de levar o que é o servicio onde está a propia muller, que moitas veces ao mellor pois si ten movilidade reducida e ao mellor non están o que son os medios de comunicación, transporte, etcétera, pois están adaptados o que se levan o que é os servicios a donde está ubicada a propia muller, que moitas veces, moitas delas están en zonas rurais. Entonces, esas son as sedes que ten Cogami, tanto no que é a cidade da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense, Lugo, pero, o que decíamos, ten unha incidencia naquelas zonas onde se ubican o que é as mulleres onde están vivindo.
0: Pois atención, porque tamén estará ata o 31 de agosto, ¿verdad? Con este servicio para, pues eso, quen o precise, aí están sin vacacións.
1: Sí, estamos intentamos adaptar un poquinho pois aos servicios que temos e se hai que estar sen vacacións, collémolas no mes de setembro sin ningún problema.
0: Claro que sí. Pois moitísimas gracias por atendernos, enhorabuena por ese traballo. E con Juanito Bío, coordinadora do Servicio de Promoción da Autonomía Personal de Cogami, chegamos en Radio Voz pues, a outros temas e a outras circunstancias do programa. Juani, unha aperta enorme e grazas.
1: Unha aperta enorme, grazas Eva.
0: Igual. Necesita

0: Pois aquí seguimos o noso tempo de concurso 92-25-05, teléfono agora mesmo ocupado por María José de Lugo. Que tal, María José? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Como le vas o mércores, ven?
1: Bueno, normal. Sí.
0: Vale, bueno.
1: Bien. Gracias.
0: Gracias a ti por chamar e pasar este ratiño con nos. Un placer. Temos o número 57 para entregarte. Se me descarta esa opción incorrecta do día, María José. Pedra de cantería, chocolate ou aceite?
1: Pedra de cantería.
0: Moi ben, pois eso non o imos a topar nin na Praza Bastos, nin no Mercado Municipal para mercar agora mesmo. Así que ese 57 para ti, moitísima sorte no sorteo deste mes de xullo, vale?
1: Pues gracias.
0: A ti siempre.
1: Gracias.
0: Cuídate. Hola. Chao, chao.
1: Igualmente. Adiós.
2: O domingo 19 de suyo, Parga celebra a 31ª Feira da Cantería, Callos e Artesanía. Unha xornada chea de tradición, música e espectáculo. Dende primeira hora, 28º certame de cantería e mostra de artesanía. Haberá actuacións musicais, pasarrúas e durante toda a mañá e a tarde o Campeonato Galego de Andadura. O mediodía terá lugar o pregón e a entrega de premios do certame e degustación dos callos. Pola tarde, a maxia de Meiga Belmonte e a música de Os Camachuelos poñerán o broche final. O 19 de xullo, Parga convértese no corazón da cantería e da artesanía galega. Non o perdas. Organiza o Concello de Guitirizco, Asociación de Veciños do Campo da Feira de Parga, coa financiación do Plan Deputación de Lugo.
0: Pois aquí continuamos, temos esta recta final da nosa primeira hora do programa que adicamos os nosos ointes e a este espacio patrocinado pola área de participación Azu de Burela. Que tal, bo día?
3: Hola, bo día, Raquel.
0: Que tal, como le vamos a semaniña?
3: De momento vamos al levante moi ben.
0: Veña, estupendo.
3: Si seguimos así.
0: Que non se torza a cousa, fallo posible.
3: A ver, intentarei, non?
0: Bueno, Azu, contame, que descartarías? Unha pedra de cantería, chocolate, aceite?
3: A pedra de cantería.
0: Moi ben, perfecto. Pois o número 58 para ti, acabo de decatarme que penso que todas as semanas meto chocolate nas opcións, Que obsesión ten unha aquí con algunha cousa.
3: Por que será?
0: Mira, acabo de decatarme, digo, pero outra vez chocolate? Bueno, pois sí. Nada, coliflor vou a poñer a partir de agora, ves?
3: Pensando.
0: Por eso digo, que logo non se diga que temos aquí unha sección de nutrición, para aprender.
3: Bueno, mira tú.
0: Ay, bueno. Azu, un biquiño, número 58 para ti, ¿vale?
3: Gracias, boa semana.
0: Biquiños, igual vos, para ti.
4: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.

0: Pois estábamos en Burela con Azu e agora estamos en Ribadeo con Alberto. Alberto, que tal? Bo día.
1: Hola, buenos días, Raquel.
0: Que tal vaya xornada por aí, ben?
1: Bien, bien, bien.
0: Vale,
1: sí,
0: perfecto.
1: Un pouquinho de fresco, que ben, ben.
0: Sí, mellor un pouquinho de fresco que non sexa moito que non un calorazo insoportable, eso é verdade, eh?
1: Sí, eso é mellor.
0: Bueno, Alberto, número 59, descártame pedra de cantería, chocolate afeite.
1: A pedra de cantería.
0: Perfecto, pois para ti o 59, moita sorte para o sorteo do vindeiro venres, é un biquiño enorme.
1: Vale, gracias.
0: A ti sempre.
1: Buen día.
0: Igual.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Pues aquí comenzamos o noso tempo de achegarnos á Rede Museística Provincial, o noso tempo que compartimos aquí cada semana coa súa xerente Encarna Lago. Encarna, que tal? Bo día.
2: Bo día.
1: Bueno, Encarna, que vai de camiño para actividades propostas que ha ido día, pero que comezou a semana no Pazo de Tor, cun encontro de boas iniciativas culturais que, pues, referente á actualidade, ¿verdade?
2: Pues efectivamente, sobre todo falando de redes, falando de tres redes e falando de que era esa data.
1: Sí.
2: O 13 de xullo de 2006 foi cando se abriu o Pazo de Tor como servicio público.
1: 20 anos. To...
2: 20 anos, que parece que non, pero son 20 anos.
1: Pero sí.
2: Cargados de vida, de actividade e de un museo referente.
1: Sí.
2: Xa que neste momento, según os usuarios de Tribapsol, está entre os mellores museos. Estaba normalmente ocupado primeiro, segundo lugar dos museos galegos pola atención que aí se presta, ¿no?
1: Claro.
2: Pero bueno, falando de encontros de tecer e bueno, pois sabes que con un pé no Consello da Cultura do que son membro e outro pé na rede,
1: sí,
2: na que son adherente, pois para min foi un encontro moi fermoso, xa que se trata de tecer redes, neste caso, entre dúas diputacións, a Diputación da Coruña, a Diputación de Lugo e o Consello da Cultura Galega, en especial a Comisión, da que formo parte, que é a Comisión de Políticas Culturais.
1: Sí.
2: E o que foi este encontro foi facer unha cartografía de toda a provincia de Lugo. A verdade é que estamos moi contentas,
1: sí,
2: porque foi, si sí, de verdade, o sea, Iria, que, bueno, que a nosa diputada delegada da área de Cultura, que en este caso foi a que promove esta iniciativa e este encontro, nos quedáramos moi sorprendidos, porque date conta que das 10 da mañá a as 8 da tarde foran convidadas 24 iniciativas. Finalmente tamén se abre para que aquelas outras persoas que quixeran participar, e estamos falando de 79 iniciativas e un cento de persoas as que se achegaron á finca de Tor.
1: E digo, que persoas?
2: Exacto, porque además para hacer unha cartografía de toda a provincia,
1: claro,
2: es decir, asociacións, proxectos, ver que realmente no noso rural, nas nosas aldeas, hai de verdade un patrimonio de xente nova, que bueno, eu estaba alucinada tanto cos de Fontsagrada como
1: sí,
2: Castañazo, Roz de Chantada, es decir, me gustaría citar a todas, pero en este caso que aí hai unha xente nova que alucinaba, tanto con Ana Laje como con Adrián, ¿no? La foliada de Fontsagrada decías,
1: ¿sí?
2: Dios, cando ves xente nova con esas ganas, con esa profesionalidade, ¿no? Foi realmente un encontro moi bo, e era empezar hoxe o mércores recordando este formato de escuitar o territorio, escuitar as
1: sí,
2: persoas que habitan o territorio, que teñen moito que achegar, que teñen moito que achegar ás institucións, que teñen moito as políticas e os políticos teñen que aprender a escuitar que pasa, que acontece en cada un dos recunchos. Falábamos sempre de ter un microscopio e un telescopio, pero tamén o sector e as persoas en xeral. Normalmente sempre nos relacionamos coa xente que nos levamos
1: sí,
2: mellor,
1: sí,
2: ou que os que son máis afins a nós. Pero hai que aprender tamén a escutar a xente que é diferente a nós, a propostas distintas. Entón, este encontro, o que tivo e que deu a oportunidade de cruzar tanto territorialmente xente da montaña, con xente da mariña, con xente da terraza, pero tamén xente nova, con xente maior, bueno, era realmente, e é unha oportunidade de mesturarnos. Porque senón, a sociedade cada vez nos divide máis, nos separamos máis, cada vez aprender tamén a traballar dentro do conflicto, dentro da diferencia, pero sobre todo dentro dos valores do respeto. E este foi un encontro, pues bueno, de iniciativas que se elevan moito tempo e
1: sí,
2: que de alguma maneira lles facíamos unha pregunta, ¿no? Que como podían estas iniciativas servir. Es decir, a diferencia entre unha ocurrencia, ¿no? Ou unha iniciativa que sirva para as persoas. Sobre todo,
1: claro,
2: cando se invirte y en algunhas destas iniciativas que tamén reciben cartos públicos, bueno, que lle pide esa institución para que esa iniciativa mellore, e a institución que lle pide a iniciativa, bueno, pues que teña en conta de que al final estamos sembrando no territorio para que ese territorio se nutra. Bueno, este era, sempre facemos un recordatorio.
1: Sí.
2: Recordar que, lembras que estamos tecendo redes, neste caso eran redes institucionais, ¿no? Consello da Cultura, dúas diputacións. Lembras que fai nada, acaban de vir unha serie de pezas vinculadas co Museo de Pontevedra, que son as pezas do, que son as do vellos, os vellos deben enamorarse. Ao espectáculo que tivemos tamén no Pazo de Torres ese domingo, que foi alucinante, con unha serie de actividades tamén vinculadas co Centeito previamente, co Carabucho Teatro, antes nos deu un obradoiro, e me gustaría tamén poñer o foco neste momento, sabes que sempre facemos como guinda no noso programa,
1: sí,
2: aquí en Radio Voz, quera falar do Centeito,
1: sí,
2: para que as lucenses se paren a mirar, porque é algo que moi habitualmente en Lugo non era moi moi común, ¿no?
1: Sí.
2: Pero hai algún espacio onde xa podemos ver, xa subes polo Gran Teatro e xa onde había unha tenda que se acaba de pechar, xa hai xente ali dormindo. No queda Cámara de Comercio, ¿no? Sí. Es decir, todo esto, bueno, pues tamén poñer esa mirada, ¿vale? Mirada, sí, en que debemos entre todas y entre todos pues analizar qué pasa. Esto era muy común en otros territorios, pero habitualmente no se solía ver en Lugo. Bueno, vamos con la programación.
1: Vale.
2: Una programación, hablábamos de que también, aparte de veros nuestros fondos, también recordar que a partir de mañana todas as persoas que se acheguen, digo a partir de mañá porque hasta día de hoxe eran visitas concertadas e a partir de mañá xa para facilitar a todas as persoas que se acheguen, que veñen de outros territorios e que non teñen o privilegio de escritar a Radio Voz e enterarse, pois que aquelas persoas que irán ir pois teñen visita guiada gratuita ao Museo Provincial de Lugo, visita concertada nos outros museos, pero ás 11 da mañá, ás 12 e media, ás 4 da tarde e ás 6 e media teñen a visita guiada. As 4 ou as 4 e media, Ángeles?
3: As 4 e media, sí.
2: Perdón, pola tarde as 4 e media e as 6. ¿Ves?
1: Perfecto.
2: Ben, visita
1: un saludinho para pública. Ángeles.
2: Eso, vamos para Mariña, vamos para o mar.
1: Muy
2: que
1: bien.
2: Nada temos aquí, me acompaña tamén Javier e me acompaña Raquel, imos todos porque temos ahora os obradoiros, no,
1: sí,
2: no Museo de Mar cando chegamos e tamén o espectáculo de Moby Dick.
1: Bueno, muy bien.
2: Recordar esto. Recordar que hai esas pezas, recordar que temos esa exposición de tocar e danzar, que é co Museo Tipiolóxico da ONCE. Tamén recordar que vinculado tamén co mundo da discapacidad, mañá vamos a ter tamén, veñen a Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia, que nos van a facer tamén unha entrevista e tamén, bueno, disfrutarán tamén destas.
1: Sí.
2: Tocar e danzar, hai pezas nos museos que se poden tocar. E en este caso, bueno, pues esta exposición que sirve para tocar con tres tés, para que todas as persoas pensen un pouco nas persoas cegas que a través do tacto, con esas tres de tamaño, textura e temperatura, aprenden a disfrutar das obras de arte. Outra exposición que temos é unha exposición homenaxe, estamos no ano Otero Pedrallo, pois temos hasta o día 13 de setembro esa exposición na sala multiusos de Museo Provincial de Lugo. Logo temos a exposición no refectorio de miradas de Acisclo Manzano, que está dedicada a unha serie de pezas feitas a nosa vida, os ollos grandes. Despois tamén temos o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, que está hasta 2 de agosto. Logo, este vendres, guiadas a 7 a 1, convidamos a todo o mundo a que se achegue a Diputación, na sala de exposicións da Diputación. Temos imaxes latexantes que un grupo de técnica mixta, que Ana Bárbara, Yolanda Carvajal, Andrés Conde, Marta Mejide, Antonio Pedreira y Leonardo Rial. ¿Qué teñen en común? Bueno, primero vamos a chegarnos a dous mundos, como é o mundo da técnica mixta. Por unha parte vamos a toparnos con grabados, pero tamén nos vamos a topar con esculturas, un deles é escultor, pero todos eles foron tamén alumnos de Orozco, que é un artista cubano, e bueno, é unha oportunidade tamén única, además estive vendo a montaxe, me encanta ver os soportes que se están utilizando para lembrar o mundo da mar, bueno, non vou facer spoiler, hai que ir a vela. Despois, xa podemos ir facendo un pouco xa de spoiler, porque é o que temos neste momento, pero sempre adiantamos aquí as exposicións do próximo mes, bueno, en agosto, inauguramos o día 8 de agosto, teño o prazer de coordinar a exposición de Ruth Lodeiro, que además, curiosamente, Ruth Lodeiro, unha das grandes mulleres artistas do noso territorio,
1: sí,
2: pero co día 10 de setembro temos a inauguración do falecido pai de Ruth Lodeiro, un dos grandes artistas, que traemos a peza outra vez tecendo redes, neste caso, co Museo do Gravado de Galicia, con Mugarta. Foi o que vamos a ter unos días pai e filla exponendo no Museo Provincial de Lugo. Ben, a exposición de Ruth chamase Átona, e de verdade tedes que vir a vela porque é unha auténtica maravilla. Vai a ser unha exposición sorprendente na Sala Grande do Provincial de Lugo.
1: Claro.
2: Cousas tamén que podemos ir adiantando, porque sempre que, bueno, que estamos en Radio Voz, tamén queremos que os nosos ointes pues, teñan de primeira man o que todavía siguen, ¿sabes? E que, bueno, a Cisclo nos dona pezas, entrega a donación está feita formalmente no mes de setembro, que tamén recibimos unha doazón importante de unha colección de reloxos que vai a facerse co cal en setembro, se inaugurará a finais de setembro esta es. Pero tamén vimos de mercar unha peza de Julia Ares e tamén vimos de mercar outra peza que ainda non foi presentada, que é o Arquivo 24 de Isaac Senchesis, que é unha peza maravillosa que fai unha cartografía. Mirad, está pintada co polen de colmeas, é dicir, imaginade, que analizas as colmeas de todo un territorio sirvense para facer a cartografía, porque o polen non ten a mesma, el pinta con polen, e o polen non ten a mesma cor en función do territorio, es cada colmea ten unha cor. Bueno, isto en canto así, novas así, pero máis vivida e máis actividade.
1: Sí.
2: A ver, este 18 tedes unha cita no Pazo de Tor, novamente, para celebrar o 20 aniversario da rede, que é con Sergi López, xa sabedes, o actor de Sirat, o laberinto del fauno. Bueno, a ver, vengo aquí para generar precisamente un espacio de diálogo. Estará Carlota de Sacra Experience y estaré yo entrevistando, pero tamén para que entrar en diálogo con él, ás 11 da mañá no Pazo de Tor. Sí que pedimos puntualidade porque o diálogo con él vai a ser en unha zona concreta da finca de Tor, entonces si as persoas non chegan de maneira puntual, logo non van a poder participar.
1: Claro.
2: Es decir, todas as persoas que cheguen ás 11 da mañá, pois van a poder participar. E hoxe decíamos que temos o espectáculo Moby Dick de Carabucho Teatro,
1: sí.
2: E logo tamén temos xa o 21 e o 28, tamén obradoiros tamén para adultos, para nenos, e un mes de agosto cheo de vida. Pero seguimos moi contentas, Raquel,
1: sí.
2: Porque Lugo está sendo cita, dándose cita de moita xente que fai que o que pasa, o que acontece nesta provincia por traballar en rede, porque eso que a rede, 4 museos, o Museo Provincial de Lugo, o Museo Pazo de Tor, o Museo de San Paio de Narla e o Museo Provincial de Lugo, unha provincia enteira que está sendo referente gracias a poñer as persoas no centro. E parecemos un pouco cansinas, porque ás veces parece que os recoñecementos veñen xuntos
1: sí.
2: E constantemente estamos celebrando pues a nosa memoria de 20 anos de un proxecto que nace por iniciativa de un grupo de funcionarias, funcionarios, ¿no? Deixa de ser un proxecto de continuidade. Nun tempo onde moitas veces parece que o que, bueno, ás veces a sociedade vei nos funcionarios non precisamente xente que funcione, ¿no? Sino xente que vive do conto.
1: Sí.
2: Pero hai funcionarios que funcionan. E neste caso hai un grupo de persoas que traballan en 4 museos que le van poñendo no mapa a Lugo e a súa maneira de facer museoloxía. Entón, dixe que acaban de pasar, que bueno, todo este grupo de investigadoras e investigadores, 13 universidades, 20 museos, bueno, pues que vinieron a facernos un homenaxe, ahí estiveron dando unha conferencia sobre por qué nos consideran un referente, tanto COSMEC, o catedrático da Universidad de Murcia, como José Manuel, da Rede de Museo de Vigo, ou no caso de Ana Moreno, responsable de educación do Museo Thyssen e tamén o responsable tamén de educación do Museo, perdón, Ana Moreno do Museo do Prado
1: sí.
2: E Rufino Ferreras do Museo Thyssen, que realmente puxeron verbas

0: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
2: Ven ao CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
1: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
2: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
1: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
3: En Novalux Óptica e Centro Auditivo queremos que vexas e escoites a vida con toda a súa intensidade. Somos centro adherido ao Plan Veo do Goberno, co que poderás obter axuda de ata 100 euros en gafas ou lentes de contacto para nenos e nenas de ata 16 anos. Consúltanos. E se tamén queres coidar o teu oído, contamos con tecnoloxía de última xeración e profesionais que te acompañarán en cada paso. Visítanos en Avenida de Galicia 91, As Pontes, e en Plácido Peña 9, Vilalba. O noso horario de verán, de luns a venres, de 9:30 a 13:30 horas. Martes e xoves tamén polas tardes de 16 a 19 horas. Novalux Óptica e Centro Auditivo. Ver ben, escoitar mellor, vivir máis. Síguenos tamén en Facebook.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: O domingo 19 de xullo, Parga celebra a 31ª Feira da Cantería, Callos e Artesanía. Unha xornada chea de tradición, música e espectáculo. Dende primeira hora, 28º Certame de Cantería e Mostra de Artesanía. Haberá actuacións musicais, pasarrúas e durante toda a mañá e a tarde, o Campeonato Galego de Andadura. O mediodía terá lugar o pregón e a entrega de premios do certame e degustación dos callos. Pola tarde, a maxia de Meiga Belmonte Monte e a música de Os Camachuelos poñerán o broche final. O 19 de xullo, Parga convértese no corazón da cantería e da artesanía galega. Non o perdas. Organiza o Concello de Guitiriz coa Asociación de Veciños do Campo da Feira de Parga coa financiación do Plan Deputación de Lugo.
5: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia. E ti, és máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? És máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: La tarde es tuya, Radio Voz.
1: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa gastronomía, da nosa cultura e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya, Radio Voz. Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3. Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
2: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
3: Ven ao CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
2: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
3: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
2: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
4: En Novalux Óptica e Centro Auditivo queremos que vexas e escoites a vida con toda a súa intensidade. Somos centro adherido ao Plan Veo do Goberno, co que poderás obter axuda de ata 100 euros en gafas ou lentes de contacto para nenos e nenas de ata 16 anos. Consúltanos. E se tamén queres coidar o teu oído, contamos con tecnoloxía de última xeración e profesionais que te acompañarán en cada paso. Visítanos en Avenida de Galicia 91, As Pontes e en Plácido Peña 9, Vilalba. O noso horario de verán, de luns a venres, de 9:30 a 13:30 horas. Martes e xoves tamén polas tardes de 16 a 19 horas. Nova Lux Óptica e Centro Auditivo. Ver ben, escoitar mellor, vivir máis. Síguenos tamén en Facebook.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
5: O domingo 19 de xullo, Parga celebra a 31ª Feira da Cantería, Callos e Artesanía. Unha xornada chea de tradición, música e espectáculo. Dende primeira hora, 28º Certame de Cantería e Mostra de Artesanía. Haberá actuacións musicais, pasarrúas e durante toda a mañá e a tarde o Campeonato Galego de Andadura. O mediodía terá lugar o pregón e a entrega de premios do certame e degustación dos callos. Pola tarde, a maxia de Meiga Belmonte Monte e a música de Os Camachuelos poñerán o broche final. O 19 de xullo, Parga convértese no corazón da cantería e da artesanía galega. Non o perdas. Organiza o Concello de Guitiriz coa Asociación de Veciños do Campo da Feira de Parga coa financiación do Plan Deputación de Lugo.
6: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Seguimos en La Tarde Es Tuya y nos vamos ahora hasta Lalín, de Foz a Lalín. Tenemos allí a Julio. Hola, Julio.
1: Hola, muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Pues estupendo, estupendo.
0: Alégrome, Julio. ¿E ti colles vacacións pronto ou non?
1: Bueno, en principio non sei ainda cuándo, pero bueno.
0: Bueno, pues hay que... Dime.
1: Habrá que coller algo, pero bueno, non sei ainda cando, depende das circunstancias do traballo tamén.
0: Entón, claro. Estás aí un pouco espesas. Bueno, pois pues, ido levando da mellor maneira, home.
1: Non hai outra volta que levar o mellor posible, nada máis.
0: Claro que sí.
1: Si estás a gusto, tampouco non é suicidio ningún estar traballando.
0: No, contrario, é verdade. É verdade, levase ben.
1: Entón, claro.
0: Bueno, que te poñemos hoxe?
1: Pois un mix dos satélites.
0: Cal prefieres, pasodobles, cumbias, rumbas?
1: Cumbia ou merengue, bueno, é iso.
0: Veña, pois algo bailable, moi ben. E para quen lle dedicamos, Julio?
1: Bueno, pois para Iván, para Noelia, para todas as persoas maiores que están en residencia, enfermos, para Alejandra e a súa novia, e especial, pois para todas as Mari Carmes, Carmen, e sobre todo para esas mulleres que se chaman Carmen, pois que non teñen o mellor que añerí, felicidades. Para elas e para todas as mulleres, feliz.
0: Moi ben, pois que vaya tamén ben por aí o día do Carme, a seguir traballando e escoitando. Julio, alegrámonos de escoitarte. É unha aperta moi grande que te enviamos, vale?
1: Vale, graciñas.
0: Gracias,
1: venga.
0: A ti, ata outro día.
1: Chao.
0: Hasta luego. Bueno, pues vamos a bailar con esta gran orquesta, una de las favoritas de nuestra audiencia, con los satélites, con su verbenero mix, y luego a las 6 llegará el doctor Jesús Vázquez.

0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: Ir á praia e comer o mellor pulpo é posible porque os pulpeiros de Lugo xa están de novo en Praia de Altar Barreiros. Ao carón do mar poderás degustar o mellor pulpo á feira ou con gambas e moito máis. Churrasco, zamburiñas, raxo, lacón cocido, rabas de calamar, pimientos de padrón, merluza do pincho. Contamos con terraza e carpa, con horario de cociña de 1 a 4 e de 8 a 11. Xa ao teu servizo. Os pulpeiros de Lugo en Praia de Altar Barreiros, frente ao Moby Dick. Agardámoste coa mellor oferta gastronómica.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: O sábado 18 non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. A partir das 12 na Praza do Concello pregón a cargo de Marta Villaverde, conselleira do Mar. A continuación, degustarás os mellores percebes. Animación a cargo da charanga Os Charangos. Cantos de taberna, Espera que vou mexar e disco móvil. Xa o sabes, este sábado 18 de xullo non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. Agardámoste. Organizado pola Asociación de Festexos Amedorra, coa colaboración do Concello de Xove, Xunta de Galicia e cofinanciado pola Unión Europea.
4: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
5: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
4: La número uno del césped con el número uno del césped.
6: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
7: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
8: A Lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
0: Radio Voz Lugo 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5 y Vilalba 103,0.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: La tarde es tuya, Radio Voz.
1: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya, Radio Voz. Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3. Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
2: O sábado 18 non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. A partir das 12 na Praza do Concello pregón a cargo de Marta Villaverde, conselleira do Mar. A continuación degustarás os mellores percebes. Animación a cargo da charanga Os Charangos. Cantos de taberna, Espera que vou mexar e disco móvil. Xa o sabes, este sábado 18 de xullo non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. Agardámoste. Organizado pola Asociación de Festexos Amedorra, coa colaboración do Concello de Xove, Xunta de Galicia e cofinanciado pola Unión Europea.
3: O domingo 19 de xullo, Parga celebra a 31ª Feira da Cantería, Callos e Artesanía. Unha xornada chea de tradición, música e espectáculo. Dende primeira hora, 28º Certame de Cantería e Mostra de Artesanía. Haberá actuacións musicais, pasarrúas e durante toda a mañá e a tarde, o Campeonato Galego de Andadura. O mediodía terá lugar o pregón e a entrega de premios do certame e degustación dos callos. Pola tarde, a maxia de Meiga Belmonte Monte e a música de Os Camachuelos poñerán o broche final. O 19 de xullo, Parga convértese no corazón da cantería e da artesanía galega. Non o perdas. Organiza o Concello de Guitiriz coa Asociación de Veciños do Campo da Feira de Parga coa financiación do Plan Deputación de Lugo.
4: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
5: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
6: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
7: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.

Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.

0: Bueno, pues una sensibilidad social muy interesante también. Hay un movimiento social importantísimo en Portugal. Colectivos de ayuda social y bueno, gente, voluntariado, etcétera, que bueno, forma parte de la manera de entender también el trato con el otro. Es muy curioso. Sí, sí, son una sociedad solidaria, los portugueses en general. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Estamos bien. Vos también,
0: sí.
1: ¿No?
0: Así me gusta, sí, estamos bien, a verdad que sí.
1: Muy bien.
0: Aquí estamos, bueno, gracias.
1: Pues voy a comenzar contándote.
0: Contanos, Carlos.
1: O Carlos Duño, efectivamente. O rapaz que ven buscar a Araceli na ambulancia.
0: Sí.
1: E contoulle que pola mañá na Coruña... No. Bueno, foi, non sei onde foi. Foi levar un matrimonio maior ao hospital.
0: Sí.
1: Sin problema. E despois, aí a media mañá, chamaron que fora buscarlos ali. E chega ali, menos guapo, chamaronlle de todo.
0: Vaya.
1: Vamos a ver, llevamos aquí media hora y usted... Va. Oiga, mire, yo soy un trabajador, me paga por esto, pero yo voy donde me manda. Pero si nosotros llevamos aquí media hora. Bueno, señor, yo no se lo discuto. Venga, venga, que eso es sinvergüenza. Venga, vámonos, que tenemos prisa. Montan la ambulancia, y cuando estaban... chegando onde escollera, venga, venga, nos bajamos aquí. Baixáronse e foron para o bar. Mira que presa tiña. Tanta prisa, tanta prisa, que non va a pagar media hora, e por baixarse na ambulancia van para o bar. Vala, ten que ver a todo neste mundo, non?
0: Bueno, pois sí, hai xente para todo e hai xente moi pouco amable.
1: Sí.
0: Quero dicir, pensa que o mundo xira arredor deles,
1: claro.
0: E non se dá conta de que o mundo xira para todos e para todas, e
1: totalmente,
0: que hai que ser máis educados,
1: Totalmente. É dicir,
0: témome que moita xente todavía non se deu conta da diferencia que hai entre ser un mal educado e non selo.
1: É que é coido que o que nace torcido, vive torcido e morre torcido. Non hai nada.
0: Sabes que pasa? Eu son todavía moito máis destroyer que a ti. Estou absolutamente convencida de que ese tipo de comportamentos, aprendidos ou non, pódense corrixir perfectamente mirando o teu arredor. Moitas persoas, evidentemente, deciden seguir sendo maleducadas. Porque é como a todo. Eu poño sempre o mesmo exemplo, perdón, que me pon de moi mal humor este tipo de historias, porque me parece fatal que se lle falte tanto respeto á persoa que está facendo o seu traballo. Pero é o típico tópico. Sempre poño o mesmo exemplo. Independentemente de que un estea ou non de acordo con certos protocolos, hainos, de acordo? E para saber moverte en sociedade, tes que fixarte no que se fai e no que non se fai. Por exemplo, cando te convidan a un almorzo, non? A un xantar, a unha cea, que teña certos protocolos, se tes dúbida, observa o que fan o teu arredor. O típico tópico de saber a que lado vai o pan, o típico tópico de saber que cubertos utilizar con cada comida. Bueno, unha de dúas, ou efectivamente miras o teu arredor, cumples co que estás vendo e tal, e non pasa absolutamente nada, ou efectivamente faz o que queres, ou de calquera maneira, ou te comportas de maneira que farás sentir incómodo seguramente aos que estean o teu arredor.
1: Sí.
0: Un decide tamén incomodar aos demais. Pero creo que calquera persoa, no se usa en xuicio, porque os rapaces tamén o saben, coñece a diferencia entre comportarse correctamente e non facelo.
1: Eu
0: é unha decisión, Eu decido moverme en sociedade, sabes, dándolle golpes á xente. Decido moverme en sociedade colándome por aí. Decido, pois eso, tratar con falta de respeito o profesional
1: prefiero,
0: que me está atendendo. Bueno, pois nada.
1: Prefiero, cando vas a un sitio, pasar desapercibido. No, eres un máis...
0: Bueno, ou se chamas atención, chámalo efectivamente polo teu comportamento exquisito.
1: Correcto, claro. Ojo, tamén se tens que facer protestar por algo, con educación e respeto tamén debes facelo.
0: Sí, claro.
1: Porque se corrixir...
0: Por certo, quen queira ser un maleducado está no seu dereito, efectivamente, pero logo que non lle moleste que lle digan que é un maleducado a todo isto.
1: Penso. Bueno.
0: Claro, porque quen eres ti para chamarlle maleducado? Non, perdoa. Estamos en sociedade. E en sociedade hai cousas que, bueno, pois nos puxemos de acordo todos en compartir para non incomodar os demais. Fai o favor de non incomodar. E logo, se estás incomodando, e se te estás comportando ás veces, efectivamente, como un maleducado ou unha maleducada, que non te estrane que a xente diga algo. É normal. É normal.
1: Tengo que ver todo. Claro. Bueno, Vamos a
0: Portugal. Bueno, buf, bueno, sí, é unha maneira de dicirlo, pero de todo non debería haber, a ver si... En fin. Contanos, imos un ratiño a Portugal, contanos.
1: Pues mira, Portugal fomos moi...

0: donde anos seguidos. E despois, as cousas danlle unha solución diferente ca nós. Unha solución diferente ca nós. Fai unos días li un artigo feito na Voz de Galicia por un señor que foi aquí o fiscal de Galicia, Carlos, non me acordo o apelido, que decía que as solucións que lle deron eles aos incendiarios portugueses foi poñerle, aparte de programas de reeducación, foi poñerle unha pulseira aos incendiarios, unha pulseira para que non entraran no bosque, non entraran as fragas, non? Entonces teñen cousas diferentes, son unha cousa diferente, e inclusive cando entras a aquel concello, perto do Miño, por exemplo, estou en vez de frente a Salvaterra, está Monsao. Monsao e Melgaso parecen que son outro mundo. Tenden frente a Salvaterra e Argo. Argo parece, se me oyen os de Argo, que le vamos a facer, a capital do concello de Arme, parece un cortello, e vas pa Monsao, pa Melgaso, que está enfrente, e xa ves, ainda que un pobo antigo, sabes que hai un urbanismo de finales do século XIX, principio do século XX, hai un urbanismo. O sea, aquí non hai un urbanismo. En Melgaso, que es que de frente a Salvaterra, é tamén un pobo novo, como é Salvaterra, en algunos sectos, e ves unhas rúas amplias, anchas, longas, e non están metidas en riba da rúa as casas como están aquí. Outra cousa máis que ha ocurrido, que, bueno, que moitas industrias de aquí han ido para. E non é únicamente polos soldos, é pola rapidez con que eles traballan. Non me refero a traballar os traballadores portugueses, non. Con que traballan as autoridades a concedir permisos para fazer cousas. Entón, moitas industrias de aquí marcharonse para. Realmente, pues bueno, eu estou bastante sorprendido. Están unidos, que no seu país, nós non creemos no noso país, sea España ou Galicia, eles que no seu, non andan con capelliñas, hai pouco unironse aos autoridades portuarias de Porto, Leixó e Seviana do Castelo, fixeron unha autoridade portuaria. Aquí andamos unha en Vigo, outra en Pontevedra, outra en Vila García, outra en Ferrol, outra en Coruña, cousas que non teñen sentido. Entón, a cousa é diferente. O aeroporto máis importante de Galicia, pois está en Portugal. Vale, está en Portugal. E moitas cousas máis que me dan un xeito moito máis avanzado que digamos nós. Cando foi da guerra de Ucrania, xa o que foi de San Gelintre, xefe do Estado Maior da Armada, Enrique Gobeira de Melo, pois xa fixeron, xa plantearon facer un portadróns. Aquí a xente cajeaba os portugueses e despois as cousas deron razón. Entón, as cousas son diferentes. Fai pouco, leín na Voz de Galicia, porque é o meu periódico de referencia, que han feito no Algarve unha especie de batea. Unha especie de batea, pero para lenguados, rodaballos, dúas especies que valen diñeiro, vale diñeiro. E claro, os fan en alta mar, a 5 ou 6 millas ou que sea, vale, ben. Aquí seguimos pegados nas rías. Aquí antes xente quiso facer cousas fora das rías e as mesmas autoridades galegas se botaron atrás. Pois miran as cousas con máis longitudo que nós. Con máis longitudo que nós. Nós mirámoslo de aquí para mañán, eles teñen visión de futuro. Fai pouco pasei por Braga, no meu carro, e aquilo non ten que ver. Non ten absolutamente nada que ver co que hai aquí. Non ten absolutamente nada que ver. Aquí vas por Braga, fora, e non tens que tocar a capital, o centro. E, bueno, as cousas son diferentes. Os casos son che diferentes. E, bueno, é mal que falamos galego, que falamos portugués, esperemos que a nosa lingua non morra, porque somos 250 millóns falando o mismo idioma. Pois, por a miña parte, pois nada máis.
1: Pois, grazas, Manuel, por estar con nós tamén e por contarnos isto. Temos moitos motivos para ir a Portugal e moitos motivos para que nos

0: Qué bien suena la música portuguesa, ¿verdad? Merece mucho la pena. Escribía nuestra compañera Manoli Sío en La Voz de Galicia: Portugal y Galicia, dos velocidades de crecimiento desde la periferia europea. Puedes llamarnos al 981 13 44 33 y decirnos qué conoces de Portugal. Es posible que no conozcas nada. Bueno, si es así, llámanos y te invitamos a que descubras algo en nuestro país vecino. Es posible que hayas ido muchas veces, que hayas ido pocas veces, que hayas planeado hacer algo en este verano de 2026 en Portugal. Pues siempre sería una buena idea. Bueno, dice Manoli en La Voz que sin necesidad de acudir a la historia no hay más que pasarse al otro lado del Miño para darse cuenta que Portugal y Galicia son territorios idénticos, como las gemelas de la película Separadas al Nacer, que han evolucionado a ritmos distintos. El momento actual es tal vez el de mayor convergencia de ambos territorios, en lo social, en lo territorial y sobre todo en lo económico, en gran medida por el acelerón portugués que sacudía al país, especialmente en la mitad norte, desde 2016. Aquella salida de la crisis fue meteórica, a golpe de inversiones millonarias de capital extranjero, más de 200.000 millones de euros hasta 2023, según el Banco de Portugal. La llegada de multinacionales, sumada a una serie de reformas fiscales y sociolaborales, han ido reduciendo la brecha del país vecino hasta el punto de que las economías de España y Portugal habían liderado el crecimiento del PIB en el último trimestre de 2024 en Europa. Los dos países de la península ibérica han sido los que más han crecido en términos trimestrales. Bueno, entre los principales indicadores de convergencia, aunque a una distancia, se encuentran los sueldos. Pero bueno, ambos territorios, gallego y luso, estarían en pleno ciclo expansivo de sus economías, con datos de 2025, con creación de empleo y disfrutando de las nuevas preferencias globales de consumo, que priman los servicios que producen en masa, tanto Galicia como Portugal. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien. Por ahí
0: también. ¿Sí? Aquí estamos, sí, sí. Estamos muy bien, muy bien. Pensando hoy si no son sus vecinos portugueses.
1: Sí, pero eu nunca estuve en Portugal.
0: Eso son Tordoia. Nunca estiveches en Portugal.
1: No, mira que cerca está, pero nunca estuve.
0: Ajá.
1: Pero teño ali familiares en Oporto.
0: En Porto, sí.
1: Sí, e dín que é moi bonito.
0: Porto é unha cidade preciosa.
1: Sí. Tamén despois de aquí van moito de excursións a Portugal. Moitísimo,
0: sí,
1: moitísimo.
0: Sí.
1: Van a veño no mesmo día, en autobús. O primeiro de maio xa van sempre. Din que hai unha feira moi grande, ou máis que unha.
0: De certo. O que pasa que os días festivos nin se me ocurre ir a Valença domiño, porque hai moitísima xente. Eu prefiro esquivar eses festivos, porque efectivamente a mitad de España vai para ali. A verdade é que resulta bastante incómodo, sí.
1: Claro.
0: Eu vou sempre fora de ese tipo de festivos, a ser posible, dos feriados, sempre fora de feriados.
1: Sei que nada han andado todo, veñen cansados.
0: Claro.
1: Pero
0: claro.
1: Pero van a máis feiras, xa, durante o ano,
0: sí,
1: van a varias veces.
0: E nunca drou, tiñas ou tes curiosidade por ir a Portugal ou sinceramente que non poideches ir? Nunca drou.
1: Non me puxo neso, pero todo o mundo fala ben de Portugal.
0: De certo. Home, ademais, tendo familia en Porto, caramba.
1: Sí.
0: Merece unha visita.
1: Sí. E tamén hai quen vai no seu coche particular,
0: Claro.
1: Todos os anos, a mellor, teño un día para escollido para ir.
0: Sí, sí.
1: Todo o mundo fala ben de Portugal. Pola comida, as cousas tamén, todo. Que está moi ben. Sí.
0: Pois habería que animarse, Suso, a ir a Portugal.
1: Pola parte que linda con Galicia, logo se chega.
0: Claro. É que non queda nada lonxe, todo o contrario. E ademais paga a pena, entre que se xa a zoa fronteiriza, hai moitísimos lugares que ver, xusto na fronteira.
1: Sí.
0: Pero bueno, xa digo, tendo familia que te podas aloxar, pois sería unha idea estupenda. Porto é fantástica.
1: Sabes que estuve pensando? Nadie sabemos se hai algo no outro mundo ou non. E o cerebro traballa.
0: Sí.
1: Supoñendo que hai algo máis alá, algún día que me encontrara con Elena Cácamo, aunque non nos conocíamos, pero bueno, é que me dixera, esa voz me suena. Digo eu, pois pode ser. Suso de Tordoia na noche con Esther.
0: Pois pode ser. Nunca se sabe.
1: Diría, pois é verdad. Se ocurrira, tendí con ela, con outros tamén, sería
0: de certo,
1: fantástico.
0: De certo, de certo.
1: Sí, sí.
0: A cabeza está para iso, Suso, para darlle voltas.
1: Sí, a mí no,
0: ese tipo,
1: no me gusta,
0: ese tipo de cosas fannos espabilar, fannos pensar, fannos, ¿sabes? Mm.
1: Sí,
0: crecer
1: sí.
0: tamén. E cada un e cada unha lle dá voltas á cabeza na dirección que considere axeitada, ¿eh? Oportuna.
1: Sí. Sin esto problema. Sería unha cousa mal, ¿eh?
0: Non, claro que non.
1: No, no, sería algo nunca visto, pero bueno, a ver. Mm.
0: Bueno.
1: Como no sabemos que hai no outro mundo, non podemos decir sí ou non. Así que...
0: Claro. Home, de momento sabemos o que hai neste mundo. En este sí. mundo sabemos unhas cuantas cousas, bueno, pois hoxe falamos precisamente disto, de que sí. hai cousas que coñecer que nos poden facer a vida bastante mellor, non? Coñecer algún lugar que nos queda aquí moi pertiño e que sí. de verdade que merece a pena, paga a pena. Mm.
1: Tamén espero que me creas o que se vou dicir agora.
0: Uh-huh.
1: Oín eu hoxe no telediario que as entradas do partido de onte, creo que al menos a 2.000, 4.000, 7.000, 10.000 e hasta 30.000 euros.
0: Ajá.
1: Non creo que sea verdad, pero que hoxe no telediario, verdad? Es que le digo que cadena. Aunque, voy a Antena 3.
0: Uh-huh.
1: Aunque supoño que serán as de reventa, porque si no,
0: claro.
1: de reventa non
0: de certo. De certo hai moita reventa. Mira, se alcanzan eses prezos, sé porque efectivamente hai demanda.
1: Sí, e pa domingo ir ver o partido, sei que, o sea, ir ver o partido a vir 20.000 uh-huh. euros.
0: Xa.
1: Deben poñer avións a área de peso. Madre mía.
0: Pois mira, se fora Elena Cácamo a quen comentara isto, diría que a crise non está por ningures.
1: No, espera, claro, non está por ningures. As camisetas oficiales...
0: Isto diría Elena, eh? Ela diría, está todo cheo, pero se están os partidos cheos, pero se está xente viaxando, están os avións a tope. Se todo o mundo está tomando algo por aí, onde está a crise? Sei o comentario de Elena, sí.
1: As camisetas oficiales, 100 euros, e sei que están agotadas.
0: Ajá.
1: Tamén dixo, outra máis. É que me dixo reír. Tamén dixo que se ganan os de España... Queren lle pedir a Pedro Sánchez que o lunes é festivo. Non creo que o consigan, claro. Todo dixo no telediario,
0: A verdade é que hai determinadas cousas que son francamente insultantes.
1: Pa que se diga que unha
0: solicitude, esa solicitude de festivo por ese motivo, tendo como temos os calendarios de festivos e como organizamos isto do traballo, isto do descanso, non sei, non tiña idea de que había xente dicindo ese tipo de cousas, pero pareceme insultante. É molesto iso.
1: Sabes?
0: É tomarse a broma moitísimas cousas.
1: Xa. Pero, pa que se diga...
0: Habería moitos motivos para facer moitos festivos, sé que a cousa vai por aí. Non? Pero bueno, en fin. En fin, bueno.
1: Pois din que a vida está cara, de iso nada. Se hai tantos cuartos para ir ver un partido, moito máis haberá para comer.
0: Xa.
1: A verdade que é difícil de entender, sinceramente.
0: No, pero trátase... Pero mira, trátase de prioridades. A cuestión é de prioridades, o sea, ten que ver con prioridades. Que o que se pode priorizar non é un xuízo de valor, é un comentario. O que cada un priorice será aquilo que lle adique tempo e cartos.
1: Xa.
0: É evidente. Pero... É evidente. Mira, habitualmente digo algo... Xa sei que vai ser políticamente moi incorrecto, de acordo? Pero vou dicir deliberadamente. A mí sempre me chamou extraordinariamente a atención. Eu digo porque, claro, estades a falar con unha persoa que non é fan do fútbol. Evidentísimamente son super, hiper, mega respetuosa con todo o que poida supoñer isto, pero tamén estou no meu dereito de dicir que non me interesa. Aparte que non me interesa, sinceramente. Pero como a moitas outras cousas non lle interesan, 5.000 cousas que me interesan a mí. Entón estamos todos de acordo. Cada un adica o tempo o que lle parece ben. A mí sempre me chamou extraordinariamente a atención, por exemplo, que haxa persoas, vou non dicir de forma directa, de acordo, perdón, pero que é así. Chámame moitísimo a atención que haxa persoas, por exemplo, que nunca viaxaron ca súa parella por dicir un sitio, non? A París. Por dicir algo, non? Que nunca se lles deu por dicir vou a París camiñadona, ou vou a París, non? Digo porque habitualmente, claro, estamos a falar de público especialmente masculino, inda que agora a cousa está bastante máis separada. Pero referímonos a moitas persoas, por exemplo, que hai tempo, nunca foran a París ca súa dona, pero organizaban unha viaxe a París para ir a un partido. A mí esto siempre me resultó extraordinariamente interesante, por paradóxico. É dicir, a cuestión é o que che interesa, a prioridade, o que priorizas.
1: Chama a atención eso, la verdad.
0: Por certo, cada un prioriza o que lle peta. E cada un organiza a cousa como lle peta, non? Pero bueno, iso yo dixen tamén unha vez a alguén que coñezo. Bueno, persoa... vou a facer así como o marco, non? Persoa que é unha destas persoas, un home que, sabes, puido funcionar moi ben navegando pois polo mundo do non traballar, sabes, do desemprego, pero deliberadamente mantido, de acordo?
1: Escapando yo traballo.
0: Escapando yo traballo. Fogar de dúas persoas nos que é ela a que traballa habitualmente. El non. Sí. De acordo, pero por opción, que traballe ela, porque ela dedícase pois a calquer outra cousa, por exemplo, mirar pasar a vida. Ben, é unha situación destas completamente surrealistas, pero absolutamente real. E resulta que os coñezo os dous, bueno, hai un tempo, lembro que unha vez el estaba organizando porque encántalle a música rock, rock heavy, etcétera, etcétera, e bueno, pois quería ir a un concerto de AC/DC en Madrid. E resulta que, bueno, pois está todo contento organizando a viaxe a Madrid para ir ver a AC/DC. E lembro que tomando algo, pois un día, porque, bueno, eu tiña especial interese en quedar de cando en cando con ela, porque sei que vive unha situación bastante delicada, sabes, con esa situación que ten na casa. É unha persoa que é incapaz de separarse, incapaz de, sabes, é dicir, que é unha desas relacións estranas, pero que non sabes moi ben por que está aí. Bueno, ese é o marco, non? Eu lembro que lle dixen a él, ah, usexa que ides a Madrid, sí. Ti nunca fuches con X a Madrid, verdad? Non. Pero agora estás todo contento dicindo que levas a X a Madrid. Pero a realidade é que iso é mentira. Ti vas a Madrid porque te interesa a ti ir a un concerto. E ela vai porque sempre ides xuntos, inda que a ela lle dé absolutamente igual. Pero ti non levas a túa dona a Madrid. Ti vas ver un concerto a Madrid e ela vai de casualidade, non? Quedou así medio cortado e dixen, bueno, agardo que aproveites a visita a Madrid para aloxarvos nun bo hotel e para que efectivamente pois le va por aí a cear, non? Ou a facer algo interesante, ademais de que vaya de paquete a un concerto que non lle interesa.
1: Bueno,
0: sabes o que quero dicir?
1: Prioridades. Por unha maneira iría contenta, pero por outra tampouco non iría, porque a verdade que...
0: Claro, pero é como se a mí me convidan, non sei, a un concerto de alguén que non me guste, non vou dicir a ninguén para que ninguén se moleste, pero hai concertos evidentemente nos que para mí sería unha tortura que alguén me convidara. Sí. Inda que fora para facerlle compañía a alguén querido, pero bueno, vai ti, a mí non me gusta. Sabes?
1: Non digo nada, digo que...
0: A iso vou. Non, entón, o tema é iso, as prioridades... o que priorices, aquí lo que che interese será o que lle dediques tempo e cartos.
1: No, pero...
0: Claro.
1: Non hai escasez de cousas, porque, a ver, cando hai peso, me habrá pa comida.
0: No, evidente que o mundo do fútbol move millóns, claro, porque interesa. Todo iso é resultado dunha demanda moi importante. Como hai demandas noutros sectores e como hai demandas noutras actividades. Tamén é verdade, por exemplo, que os concertos musicais teñen prezos cada vez máis altos. E hai xente que paga auténticas fortunas por ir ver un concerto. Fortunas,
1: Xa, pero este tamén se bota fora do rexuego.
0: Bueno, por iso me fai gracia. Hai uns días, lembrades, tiñamos algún momento no programa no que se falaba de certos estilos de música presuntamente elitistas. Hai moitos concertos de música clásica gratuitos, por certo. E moitos teñen un prezo ás entradas por ver espectáculos de moitísima calidade extraordinariamente inferior á grande maioría dos concertos de música actual. Pero vamos, non ten nada que ver. E se ademais de paso tens que ir a outra cidade a aloxarte, etcétera, etcétera, e comprar unha entrada porque queres quedar máis ou menos perto, ou a tens que comprar en revenda, pois que queres que che diga?
1: Sí. Pois todo isto o dixen no telediario, do mediodía.
0: Sí. Non me estrana en absoluto, nada.
1: Unha camiseta. Pues sí, unha camiseta oficial, oficial, non sei como é oficial, nin como é, nin como é, como é oficial. 100 euros, é que sí. Están agotadas, eu non entendo nada, madre mía.
0: Bueno, demanda, oferta-demanda, é así como funciona.
1: Claro.
0: Hoxe falamos, e cerramos, estamos en Radio Voz con Suso, hoxe falamos efectivamente, bueno, pois de que ás veces temos ao noso carón lugares que resultarían francamente asequibles e francamente bonitos e interesantes. Por exemplo, Portugal. É unha moi boa idea pensar en Portugal como destino viaxeiro. E de verdade, Suso, se tes familia en Porto, vai a Porto, fai o favor.
1: Pero eu conozco xente que en día Portugal ven dunha e xa ten...
0: Claro,
1: porque
0: paga a pena, porque a verdade é que é unha chulada. Aproveita, aproveita. En Porto tens cantidad de cousas que ver, é unha cidade fantástica. Aproveita.
1: Pois sí.
0: Aproveita.
1: Todo o mundo fala grande de Portugal.
0: Pois claro, hai razóns.
1: Ni yo hai en escoitar a nadie mal.
0: Pois xa sabes.
1: Algo será.
0: Haberá que plantexar unha xenda portuguesa, Suso, de verdade. Anímate.
1: Pois sí.
0: Anímate.
1: Ahora non hai... Mas ahora non hai...
0: E seguimos.
1: Si, igual. Non hai fronteira, nin hai nada.
0: Claro. O máis fácil do mundo é pasar. Así que, ánimo. Ánimo. E de verdade, pagará a pena. Anímate.
1: Aquí van a Fortaleza, que din que é moi bonito. Van...
0: Fortaleza de Valença, sí, claro. Eu son fan da Fortaleza. Encántame a Fortaleza. Encántame. Darlle unha volta, ir polos comercios, ir a algún concerto, que hai moitas actividades culturais tamén, é unha preciosidade, un concerto na Fortaleza. Ten unhas vistas estupendas, e, bueno, é un sitio, paga a pena, merece moitísimo a visita. A Fortaleza é preciosa. E hai moitos outros lugares así históricos tamén, en Portugal, nas zonas de interior, que de verdade merecen a pena. Hai que animarse, Suso, hai que animarse a ir a Portugal.
1: Bueno, pois veñen.
0: Imos seguir. Grazas por contarnos isto tamén. Pasa boa noite. Grazas.
1: Ala, gracias.
0: Un saudinho, boa noite. Grazas. Ata logo. Bueno, por aquello animaros tamén a llamar al 981 13 44 33 e contarnos o que opináis, lo que pensáis. Estoy viendo por aquí carteles estilo vintage que hemos puesto en La Noche con Esther en Facebook que nos llevarían a Algesur, a Lisboa, a Setúbal, a Óbidos, a Braga, a Milfontes, a Fátima, al Algarve, a Amarante, por ejemplo, a Caldas de Raíña, a Évora, desde luego a Porto también, a Alegrete, a Belmonte, a Cascais, a Peniche, a Braganza. Bueno, hay tantos y tantos lugares. Todos estos están formando parte de unos lindísimos pósters vintage que hemos puesto hoy en la noche con Esther en Facebook. Mira, me estás recordando, por ejemplo, el momento en el que había ido a Cascais en un viaje a Lisboa y nos habíamos ido a la playa. A todo esto, claro, como íbamos a Cascais... En plan super glamour, ¿eh? Sí, unos bañadores super bonitos, unos así como especie tipo kimonos, así de estas batas de playa super chulas, unas chanclas estilosísimas. Bueno, habíamos preparado todos los looks. Íbamos tres a hacer el cumpleaños a Lisboa, qué bien lo pasamos. Y bueno, pues habíamos ido a cenar a la Alfama con Fado. Y bueno, habíamos pasado unos días absolutamente maravillosos y nos habíamos ido a dar una vuelta, un chapuzón, a Cascais. Qué aventuras, qué aventuras. Esto es Radio Voz. Llámanos al 981 13 44 33. Hablemos un poco. Cuéntanos qué sabes de Portugal y qué no sabes de Portugal o si te apetece ir a Portugal. En este 2026, por ejemplo, por lo visto es uno de los destinos estrella de esta zona de Europa en este 2026. Sobre todo Italia, sobre todo Portugal. Habrá que darse una vueltecita por allá. Lévame. Bueno, es una buena idea, ¿eh? Si vas a Portugal, lévame y cuéntanos. Bueno, tenemos por ahí una canción de Rita Rocha y Carolina Deslandes que se titula así, Lévame, que suena estupendamente, pero la ponemos luego. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Bueno,
0: aquí estamos, planeando viajecillos a Portugal.
2: Pues sí, me ubico para todas.
0: Igualmente. A ver si buscamos un sitio con más cobertura e intentamos escucharte mejor.
2: A ver, ahora...
0: Parece que mellor. Adiante.
2: Bueno, pois, falase de Cascais, tremendo playón. ¿No?
0: Tremendo playón. Vale. Que sitio máis bonito Cascais, caramba.
2: É precioso, non?
0: É precioso, vale. Sí.
2: É como un mar con Atlántico tamén tremendo as veces, non? Vale.
0: Sí, sí.
2: Bueno, sí, sí.
0: A auga estaba friísima, friísima. Moi fría.
2: Te digo.
0: Pero fría, sí, sí.
2: Te digo, sí, non? Claro que sí, non? Bueno... Bueno, tal un non contaxe unha volta por Sintra por aí.
0: Sí, non cadrou, non cadrou Sintra, non nos deu tempo.
2: Non vos deu tempo. Bueno,
0: queda para a próxima, sí.
2: Queda para a próxima. É difícil cando miña nora non está aquí que non que non haya unha volta por Portugal, ademais ela ten unha amiga en Porto, non? Fun a buscalos este día 11, non? A ela, a Antonio e aos meus consogros tamén. Por suposto, ela é unha fanática dos pastéis de Belén.
0: Hombre.
2: Así que no viaxe de volta puxémonos máis cegos de pastéis. Bueno.
0: Qué ricos.
2: Bueno, eu fun pasar a miña lúa de mel a Figueira da Foz. O sea que, que por aí empezou a cosa dos meus viaxes por Portugal, ¿no? Entonces, bueno, pues encántame ir cando teño pues algún ratiño para ir, ¿no? Y bueno, ten unha historia moi nosa, ¿no? Xa que a señora Teresa de León, filla lexítima de Afonso VI de León, bueno, pues casou con Enrique de Borgoña. Non? Entón o pai como dote pois concedeu o condado do Reino de Galicia a Portugal, non? Entonces, bueno, pois o relativo despois un fillo Afonso Enrique, non? E como ela pois tiña moita tendencia a situarse coa xente de Galicia, e había algúns outros nobles que non lle interesaban ese tema, entonces entraron en conflito Afonso Esponay, ¿no? Entón este derrotou na batalla de San Mamede, o papá Alejandro III, creo que foi, pues promulgou unha bula no que se nomeaba a Afonso Enrique como primeiro rei de Portugal. Aí máis detalles políticos con Portugal, con o tema de Felipe II, que puido elegir como capital do reino, pois Lisboa, e bueno, pois non foi así desa maneira. Eu non noto diferencia ninguna cando vou dun sitio a outro, agora máis que non que non temos fronteira, non? Houve outro intento cando Compani proclamou a Segunda República dende o Concello de Barcelona, e entón gobernaba pois a comunidade catalana Macía, que nomea, según él, bueno, pois proclama a República Federal Catalana, en tratos co goberno que había da República, pois eles pensaban ou creían nunha república federal de estados independentes, no que tería cabida precisamente Portugal, non? Entonces, bueno, pois esas cosas da política a veces non se cumplen, pero me sento tamén alá como aquí, e non me noto para nada forasteiro alá ou forasteiro aquí. Para min é exactamente, bueno, pues un sitio onde podo ir e podo pasarlo ben, estupendamente. De feito, teño pensado que o ano que ven vou a ter pues un Erasmus en Porto, ¿no? Porque este ano non puido ser, pero para ano que ven seguramente sí que vaya a poder ser, ¿no? De feito, por exemplo, a miña veciña de aquí do lado do meu piso, pois ela fixo parte da súa carreira tamén de Erasmus en Lisboa. Entonces, bueno, pois creo que Portugal é un tema tan no corazón e tan noso que un está ali como se estivera exactamente aquí, non? Temos moitas cousas afines, non? Tan afines que estamos aquí nunha mesma península que, como ti dices, pois xira, non? Xira, ademais, no sentido das agullas do reloj, o cual puede ocurrir que cada vez que da, nos separemos desde Pirineos, ¿no?
0: Sería gracioso. Lo que pasa es que, bueno, como va moviéndose a milímetros, pues efectivamente tardaría muchísimo en desprenderse, ¿no? Da frontera con Francia. Pero bueno, tendría su gracia, ¿sabes? Esto de Sierra. Fíxome muchísima gracia, porque estaba preparando o programa, porque nos apetecía falar de Portugal, e xusto me atopo a noticia, non? E dixen, bueno, este titular é graciosísimo. España e Portugal xerando xuntas, e dixen, caramba, pois non deixa de ser certo, non?
2: Claro,
0: estamos aquí pegadas, ademais, estamos xuntiñas. A verdade é que moitas veces non nos damos conta.
2: A verdade é que hai unha serie de...
0: Lo que temos aí.
2: De capas, sobre todo no sur, ¿no? Que,
0: sí.
2: que bueno, fan demasiada bulla en ese sentido, ¿no? E móvense, ¿no? Entonces, móvense, tal como dices, uns 4 o 6 milímetros a vano, pero si no, é así, ¿no? Uh-huh. Ao longo de tantos millóns de anos, pues tamén se puxo desta maneira, así que a moverse a cousa, quen sabe, despois de que pasen moitas generacións, igual llega esta península por navegar soa por aí, ¿no? Eso podría ser, ¿no? A mí encantame a música portuguesa,
0: sí,
2: ¿no? Sí, encantame música de cavaquiños, coitar o cavaquiño, pois pues, ben tocado, me gusta acompañar, ¿no? Onte puñese a María Oceo, non puñese na...
0: Sí.
2: Sí, ¿no? Uh-huh. E onde poñía
0: algunha vez que, non, estábamos escoitando outra cousa,
2: sí,
0: déxame
2: pero
0: lembrar
2: onde foi no programa de Susana, ¿no?
0: Ajá.
2: Susana poñía unha cantiga que a Roda, me parece, de que cantaba María Oceo, ¿no? Bueno, pero non só María Roceo, ¿no? A mí encantame Carmiño, ¿no? Entonces siempre
0: Carmiño, te hemos puesto Carmiño, un ratiño, sí, sí.
2: Que levo siempre
0: espectacular.
2: Un disco de ella, siempre levo cuando voy de viaje,
0: sí,
2: siempre.
0: Sí, antes escoitamos a Amalia Rodríguez y a Carmiño, y luego hemos optado también, y vamos a escuchar alguna canción más, por escuchar un poco de pop y escuchar música actual, indie, que suena francamente bien. Hay un mundo musical absolutamente desconocido en Portugal, habría que acercarse de vez en cuando y nos sorprenderíamos.
2: Bastante, ¿no?
0: Bastante,
2: ¿no? Sobre todo de que incluso pues hay gente como Alborán que canta a dúa con Carmiño alguna vez, ¿no? Podía parecer extraño, pero non, además son voces que se complementan, que teñen un gusto musical tamén moi parecido, ¿no? Entonces, bueno, pues música portuguesa encántame, ¿no? Encántame, Portugal encántame de arriba para baixo de lado a lado, ¿no?
0: Sí.
2: Que é así, ¿no? E hoxe fun cos meus consogros, fun hasta Finisterra, ¿no? Entonces, meu consogro, decía, meu consogro é romano, ¿no? E miña consogra tamén, ¿no? Entonces, decían, claro, que o Finisterre, o fin do mundo, eu digo, non digas eso en Portugal, porque eles saben precisamente que o Cabo de Roca o a punta que está máis a oeste,
0: sí,
2: ¿no?
0: Sí.
2: Que eso así, ¿no? Entonces ali o poñen precisamente, ¿no? Bueno, é así como é, ¿no? Entonces, bueno, pues así estamos de xunguidos, ¿no? Xunguidos e temos pois moitas augas en común, ¿no? O Miño que máis que ser un algo que nos separa, un algo que nos une, moito, non? Bueno, anda tamén por aí o Río Limia e moitas cousas, non? Temos a María la Portuguesa tamén, non? Que unha unión de María la Portuguesa cun contrabandista andaluz, non? Bueno, eso tamén nos une moitísimo a música que temos en común, e Carlos Cano tamén, non? Que eso tamén, Bueno, pues...
0: Continuemos, pues. Adiante.
2: Bueno,
3: pues un bico para todas, para todos, encántame, desde luego,
2: encántame ir, dame un mismo estar aquí como, sí, como estar allí, coger el coche, una gozada para ir a lo bueno. Pues un bico para todas, para todos.
0: Igualmente.
2: Buena netiña y hasta mañana.
0: Seguimos falando, pois. Até mañán. Sigamos disfrutando de Portugal e do que nos pode traer e o que, bueno, podemos traernos dali. De certo que sí. Grazas, Antonio. Pasa boa noitinha. Un saúdo. Grazas. Moi boa noite. Ata logo. Ata loguiño. Tenemos excusas para acercarnos a Portugal, tenemos excusas para viajar a nuestro país vecino, tenemos seguro alguna que otra aventura, ¿verdad? En alguna que otra localidad, en algún que otro viaje que hemos hecho a Portugal. Bueno, ¿qué traes de Portugal cuando vas? Algunos vamos específicamente a buscar cosas y a comprar cosas. Y nos encantan ciertos productos portugueses y nos gusta traerlos y tenerlos también en casa. Y bueno, pues fíjate, cuando hay que hacer algún obsequio textil, es una muy buena idea cruzar la frontera, ¿eh? Sí, sí. El Made in Portugal sigue siendo, sin lugar a dudas, etiqueta de éxito. Y bueno, hay cosas tan ricas en Portugal, hay que acercarse. Hay una artesanía tan bonita en Portugal, hay unos sitios tan bonitos, hay una hostelería, una hotelería, unos paisajes, merece la pena, merece la pena. Te estamos vendiendo Portugal, sí, nos apetecía. A algunos nos gusta mucho Portugal y queremos compartirlo. Y querríamos escucharte también. Llámanos, escríbenos a lanocheconester@radiovoz.es, a lanocheconester en Facebook. Y bueno, pues busquemos argumentos para ir a Portugal. Escuchamos a Rita Rocha, Carolina Deslandes y ese Lévame.